16 minut je ura, lepo dobro jutro, vam želim, ja danes bo na Koroškem spet poletno. Zjutraj bo ponekod še nekaj oblakov ali megla, že kmalu pa se bo povsod razjasnilo in večino časa bo danes sijalo sonce. Popoldne se bodo sicer spet tvorili koprenasti oblaki, večinoma pa bo le ostalo suho, le tu in tam se bodo pojavile kratkotrajne plohe, ja in spet po vroče. Danes najvišje temperature bodo dosegle 27 do 33 stopinj. Jutri v petek bo na Koroškem dopoldne večinoma še sončno in suho, a počasi se bo pooblačilo in okoli poldneva se bodo pojavile prve plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile in ki bodo v soparnem zraku lahko zelo močne z vetrom in točo. Predtem bo še enkrat vroče in sopalno, temperature se bodo dvignile jutri nad 26 do 33 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo zjutraj ponekod oblačno ali megleno, zlasti proti vzhodu se bodo zjutraj še pojavile deloma močne plohe in nevihte, ki se bodo v dopoldanskem času pomirile, na to bo po večini posijalo sonce, temperature bodo danes dosegle 26 do 30 stopinj. Jutri v petek bo zjutraj ponekod še sijalo sonce, postopoma pa se bo dotvorili oblaki. Na zgornjem Štajerskem so že dopoldne možne prve plohe in nevihte, ki se bodo najkasneje popoldne razširile po celi deželi in ki bodo ponekod spet močne. Najvišje temperature bodo jutri od 26 do 30 stopinj.

Du Baby Otto Bestner. Ura bei 16:32 Minut. Schon 8 Minuten manka da bald seit mir. Ja, dann ist jetzt schon 3. Juli. Bo gledamo, kaj je bilo zanimivega, oziroma kaj je zanimivega na današnji dan. Leta 622, daleč nazaj, so začeli muslimani svojim štetjem let. Medtem, ko krščansko štetje šteje leta po soncu, jih islamsko po luni. Njihova leta so za 11 dni krajša. Leta 1919 so sprejeli v začasnem narodnem predstavništvu zakon o Univerzi v Ljubljani. Ustanovljenih je bilo 5 fakultet, teološka, pravna, filozofska, tehniška in medicinska. Predavanja so se začela decembra istega leta. Leta 1921 se je rodil francoski modni kreator Guy Laroche. Ja, in danes obhajamo svetovni dan kač. Človek si mora zavedati, da so kače bitja, ki jih je treba zaščititi. Znani izrazi, kot sta lažna kača ali govoriti z razcepljenim jezikom, kažejo, kako slab je ugled teh plazilcev. In danes je dan svežega špinata. Mladi listi špinate so 120 mg vitamina C na 100 gramov prave vitaminske bombe. Špinat vsebuje poleg tega še druge vitamine in minerale, ter ima zelo visoko vsebnost beljakovin. Torej, če še ne veste, kaj boste danes skuhali. Ja, 6:24 minut je ura, čez približno 6 minut boste slišali poročila v slovenskem jeziku.

0: 36 minut je ura, sedaj pa sledijo poročilo v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Simon Rustja. Dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Ministrica Suzana Lepšimenko je na uradu za Slovence v zamestu in po svetu gostila predstavnike zamestke gospodarske koordinacije. Na delovnem srečanju je sodelovala tudi državna sekretarka Helena Jaklič. V ospredju je bil program spodbujanja gospodarske osnove slovenske narodne skupnosti za obdobje 2026 do 2029 ter aktualni izzivi in priložnosti gospodarskega razvoja v zamestvu. Ministrica je poudarila, da je gospodarska moč ključna za obstoj in razvoj Slovencev v sosednjih državah. Srečanja so se udeležili predstavniki gospodarskih organizacij iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Za koroške kmete je letošnje poletje zahtevno in to ne le zaradi suše. Odkupne cene govejega in svinskega mesa ter mleka ostajajo nizke, medtem ko se stroški energije in zagnojilo zvišujejo. Predsedniki kmetskih zbornic so danes na gradu Krasovic v Celovcu in svarijo pred morebitnim do 20-odstotnim krčenjem sredstev Evropske unije za kmetijstvo, ki bi lahko dodatno pospešilo opuščanje kmetij. V zdravstvenem domu Ljubljana so uspešno preizkusili organizirano odkrivanje in zdravljenje bakterij, ki je glavni povzročitelj raka želodca. V raziskavo so vključili ljudi med 30 in 34 letom starosti. Pri tistih, pri katerih so okužbi potrdili, je 14-dnevno zdravljenje s 4 zdravili že v prvem poskusu uspelo pri 98%. Raziskava je del projekta TOGAS.
0: Na koroških in južno-štajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: 6 in 41 minut je ura. Zdaj pa prisluhnimo duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravila veroučiteljica Tanja Mak. Dobro jutro.
1: Zaupanje je danes bolj redka vrlina. Prevladuje ta nezaupanje in dvom. To se zrcali v današnjem življenju zahodnega sveta. Veliko k temu doprinesejo odpad od vere in tako imenovani moderni mediji. Saj vero ljudje še imajo, vendar je to vera v samega sebe, v denar, v opojna sredstva in podobno. To pa vodi v nezadovoljstvo, v obup in izgorelost, v depresije. Sploh ne vem, zakaj je tako težko verovati v Boga, ki nas pozna bolje kot mi sami sebe in ki nam hoče dobro. V Svetem pismu imamo veliko primerov zaupanja oziroma nezaupanja. Tako sta Adam in Eva bolj zaupala kači kot Bogu in s tem zapravila osrečujoči odnos z Bogom očetom. Od takrat naprej se mora človeštvo soočiti s teminami in smrtjo. Noa je slepo zaupal Bogu in kljub posmehovanju ljudi okoli sebe zgradil ladjo in s tem zagotovil obstoj življenja. Ta ladja je danes naša cerkev, čigar glava je Jezus. A tudi pri Abrahamu, Mojzesu in kralju Davidu najdemo popolno zaupanje v Boga. Žena, ki je najbolj zaupala, je naša mati Marija, enako njen ženin sveti Jožef. Vse te osebe, ki so zares živele na naši zemlji, so nam velik zgled, kako lahko zaupamo našemu Bogu očetu. Lep dan vam želim.

0: 6 in točno 50 minut je ura. Lepo dobro jutro vam želim. Jo, sedaj pa predam mikrofon glavnemu uredniku tednika Novice, Sebastianu Trampušu, ki nam bo izdal vsebino najnovejše številke. Dobro jutro.
1: Prisrčen pozdrav vsem bravkam in bravcem Novic. Jože Kopenik je bil 58 let rektor katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Doba Kopenika v Tinjah se je začetkom julija končala. Preselil se je v provincialno hišo v Celovec. Prvi koraki benda Mlej. Lani novembra je v Gradcu nastala skupina glasbenikov. Vsi so obiskovali slovensko gimnazijo v Celovcu, poklicne in študijske poti pa so jih nato vodile v štajersko prestolnico. 28-letna Sara Resman iz Ledinc je s Silvano Klamar iz Borovol ustanovila pasjo šolo, s katero sledita svoji skupni strasti, delu s psi. Lastnikom želita pomagati pri vzgoji njihovih štirinožnih prijateljev ter izboljšati odnos med človekom in psom. Franc Kvežnik iz Doba pri Plivaku vabi 19. julija na 47. pohod na Komel. Dolgoletni pevec moškega pevskega zbora Folte Hartmar in vremenar slovenskega sporeda ORF tudi v pokoju ne počiva. V najnovejši številki Novič smo za vas pripravili se to in še mnogo zanimivega. Prijetno branje.
0: Hvala, Sebastian Trampuš. Ja, še dobrih 8 minut manjka do 7, pa boste slišali poročila v nemškem jeziku. Sedaj pa nazaj.

7 in 11 minut je ura, poglejmo, kako zgeda z vremenom. Ja, danes bo na Koroškem ponovno poletno, zjutraj je ponekod še oblačno ali megleno, že kmalu pa se bo posod razjasnilo in večino časa bo danes jalo sonce. Popoldne se bodo sicer spet tvorili nekateri koprenasti oblaki, večinoma pa bo ostalo suho, le tu in tam se bodo pojavile kratkotrajne plohe. Spet bo vroče, najvišje temperature bodo danes dosegle 27 do 33 stopinj. Poglejmo aktualne temperature, trenutno najtopleje v Celovcu, Šentvidu in Velikovcu, kjer merimo 20 stopinj, v Porečah 19 stopinj, 19 tudi v Šentandražu in v Borovljah, 18 stopinj v Železni Kapli in v Beljaku, 17 stopinj na Mišdatskem jezeru, 16 v Šmohorju, 16 tudi na Ljubelju in v Kočani Muti 15 stopinj, na Dobraču pa 13. Jutri v petek bo na Koroškem dopoldne večinoma še sončno in suho, a počasi se bo jutri pooblačilo in okoli poldneva se bodo pojavile prve plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile in ki bodo v soparnem zraku lahko močne z vetrom in točo. Predtem bo še enkrat vroče in soparno, temperature se bodo dvignile jutri na 26 do 33 stopinj. Poglejmo na Štajersko, kjer bo zjutraj ponekod oblačno ali megleno. Zlasti proti vzhodu se bodo zjutraj še pojavile deloma močne plohe in nevihte, ki se bodo v dopoldanskem času pomirile, na to bo po večini posijalo sonce. Temperature bodo danes dosegle 26 do 30 stopinj. Stankovci, ja, tam je spet najhladneje, tam merimo 16 stopinj v Lipnici, 20 v Radgoni, prav tako 20, 19 pa v Vrbni, v Lonču in v Gradcu. Jutri v petek bo zjutraj ponekod še sijalo sonce, postopoma se bo tvorilo vedno več oblakov, na zgornjem Štajerskem so že dopoldne možne prve plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile po celi deželi in bodo ponekod močne. Najvišje temperature bodo jutri od 26 do 30 stopinj. 7 in 14 minut je ura.

Čas je za pregled današnjega tiska. 27 minut je namreč že ura. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Suša zelo skrbi koroške kmete. Na nekaterih območjih se letos pričakujejo izgube. Obseg škode pa še ni jasen. V začetku maja so koroški kmetje sprožili alarm. Zaradi izjemno suhe pomladi je krma začela pojenjati, seno so morali dokupiti, sicer pa so kmetje porabili svoje zadnje zaloge. Število bolniških postelj se bo še naprej zmanjševalo. Avstrija na mednarodni ravni zaostaja na področju ambulantne oskrbe, pravi novi predsednik konference deželnih glavarjev Markus Wallner iz stranke ÖVP iz Predarlske. Vodstvo vlade išče pomoč na Dunaju. To se redko zgodi, deželni glavar Daniel Fellner, stranke SPÖ in koalicijski partner, namestnik deželnega glavarja Martin Gruber iz stranke ÖVP, se bosta v petek dopoldne skupaj udeležila pomembnega sestanka v kanclerskem uradu. Srečala se bosta s kanclerjem Kristijanom Štokarjem iz stranke ÖVP in pod kanclerjem Andreasom Bablerjem SPÖ. Ta štiristranski pogovor, ki presega strankarske meje, se jasno razlikuje od običajnih sestankov s strankarskimi kolegi v zvezni vladi. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Kristijan Štokar danes začenja svojo turnejo dialoga z državljani po Avstriji. Turnejo ne financira stranka, temveč se krije iz proračuna urada kanclerja, torej iz žepov davkoplačevalcev. Zvezda oddaje CIP. Zeitenbild se poteguje za mesto direktorice URF na Štajerskem. Nadja Bernhard si želi eno od zaželenih direktorskih mest. Prednosti in slabosti njene kandidature lahko berete v današnji zdaj časopisa Krone. V igri je okoli 230 tisoč evrov. In še pogled v Slovenijo v današnjo izdajo časopisa Delo v komentarju Vsak prostor je lahko odr, piše o poletnih kulturnih dogodkih. Avtorica komentarja meni, da poletna selitev kulture na trge, ulice in parke prinaša nove ustvarjalne možnosti, a od organizatorjev zahteva tudi več iznajdljivosti zaradi vremenskih in drugih tveganj. Poudarja, da premišljeno umeščeni dogodki krepijo lokalna okolja. Toliko o današnjem tisku, še 5 minut manjka do 7:30, pa boste slišali poročila v slovenskem jeziku.

0: 37 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ministrica Suzana Lep Šimenko je na uradu za Slovence v zamestju in po svetu gostila predstavnike zamejske gospodarske koordinacije. Na delovnem srečanju je sodelovala tudi državna sekretarka Helena Jaklič. V ospredju je bil program spodbujanja gospodarske osnove slovenske narodne skupnosti za obdobje 2026 do 2029 ter aktualni izzivi in priložnosti gospodarskega razvoja v zamestju. Ministrica je podarila, da je gospodarska moč ključna za obstoj in razvoj Slovencev v sosednjih državah. Srečanja so se udeležili predstavniki gospodarskih organizacij iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske. Avstrija je v letošnjem Evropskem inovacijskem indeksu na 8. mestu. V Evropskem inovacijskem indeksu je dosegla 113% evropskega povprečja. S tem se uvršča v skupino močnih inovatork. Slovenija je na 17. mestu in za 87,2% evropskega povprečja ostaja Slovenija med zmernimi inovatorkami. V zdravstvenem domu Ljubljana se je konec junija zaključilo testiranje na okužbo z bakterijo, ki je glavni povzročitelj raka želodca. Rezultate raziskave v okviru mednarodnega evropskega projekta TOGAS kažejo, da je organizirano odkrivanje in zdravljenje okužbe na primarni ravni izvedljivo in uspešno. Zdravljenje je prejelo 332 ljudi. Prva, 14-dnevna terapija s kombinacijo 4 zdravil je bila uspešna kar pri 98% bolnikov. Argentina je v polfinalu svetovnega prvenstva premagala Anglijo z 2-1 in se vrstila v finale svetovnega prvenstva. Angleži so po prvem polčasu brez golov povedli v 53. minuti. Za Angleže je bil uspešen Anthony Gordon. Argentina je nato pritiskala in v 85. minuti izenačila z zadetkom Enza Fernandeza. Za zmago v sodnikovem podaljšku je poskrbel Lautaro Martinez. Argentina bo v nedeljo igrala proti Španiji.
0: Še pogled na ceste, A2 južna avtocesta v smeri proti Dunaju, med Porečami zahod in vzhod stoji pokvarjen avtomobil, desni vozni pas je še vedno zaprt. Ja, in v mestih in predmestih je promet trenutno malo povečan, torej prosimo vas, da bodite potrpežljivi. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro, 7:34 minut je ura.

0: Mark Knopfler. 7:41 minut je ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravila veroučiteljica Tanja Mak. Dobro jutro.
1: Zaupanje je danes bolj redka vrlina. Prevladujeta nezaupanje in dvom. To se zrcali v današnjem življenju zahodnega sveta. Veliko k temu doprinesejo odpad od vere in tako imenovani moderni mediji. Saj vero ljudje še imajo, vendar je to vera v samega sebe, v denar, v opojna sredstva in podobno. To pa vodi v nezadovoljstvo, v obup in izgorelost, v depresije. Sploh ne vem, zakaj je tako težko verovati v Boga, ki nas pozna bolje kot mi sami sebe in ki nam hoče dobro. V Svetem pismu imamo veliko primerov zaupanja oziroma nezaupanja. Tako sta Adam in Eva bolj zaupala kači kot Bogu in s tem zapravila osrečujoči odnos z Bogom očetom. Od takrat naprej se mora človeštvo soočiti s teminami in smrtjo. Noa je slepo zaupal Bogu in kljub posmehovanju ljudi okoli sebe zgradil ladjo in s tem zagotovil obstoj življenja. Ta ladja je danes naša cerkev, čigar glava je Jezus. A tudi pri Abrahamu, Mojzesu in kralju Davidu najdemo popolno zaupanje v Boga. Žena, ki je najbolj zaupala, je naša mati Marija, enako njen ženin sveti Jožef. Vse te osebe, ki so zares živele na naši zemlji, so nam velik zgled, kako lahko zaupamo našemu Bogu očetu. Lep dan vam želim.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Včeraj je bilo najtopleje v Boroljah, kjer smo namerili 34 stopin. Ja, danes bo zelo podobno, temperature do 33 stopin. V Celovcu merimo aktualno 20, še je oblačno, a že je vmes videti tudi modro nebo, že kmalu pa bo posod spet sončno. Kako zgledajo mače? Dobro jutro, dragi Bartl.
4: Dobro jutro, Magda. Ti, tako... Ne malo, boš kot k Celovcu. Mi imamo 20 stopin tudi,
3: ja.
4: Ampak ti modro nebo,
3: ja.
4: Tle mat kočno, pa mačinski mora malo ne meglice, pa drače je pa vse jasno.
3: Ja, tako kot je v rožo, ne?
4: Ja.
3: Ja, tle je še malo tako nedoločeno, ampak vse smo rekli, ne, še so ostali oblaki od včeraj po noči.
4: Od nevihte, ja.
3: Dokdaj pa je deževalo?
4: Ti včeraj tudi vas, to mi imam, ne saj veš, mi imamo ja slikarski teden,
3: ja.
4: Pa že oblečena bo, bo šla na slikarski teden, ti vole pa ta črno prišlo in grmalo, tada sva pogreva namo doma ostava. In je pa res bolje precej lilo, ampak ne tako kot predšeriš nam. Predšeriš nam je pa kot škafa lilo in veter in no ja, ampak je fajn ta ledež, ki pride, veš, ga nucamo.
3: Absolutno, moj vrt je že bolj poščava, moram reči.
4: Ja, ima je že kao vse posmojeno, ali?
3: Ja, danes sicer naj bi ostalo, no, po večini vsaj suho, jutri bo pa spet malo dež, ja. Ti si rekla, da je slikarski teden, ki se je začel zdaj le v nedeljo, ne,
4: ja,
3: traja pa še do sobote.
4: Ja.
3: Kako izgleda?
4: Fajn, otvoritev je kar fajn bo, potem smo piknik imeli, nočeraj pa Žalibog, sva zamudila tonč fajnega koncert in zaključek je pa pol v soboto.
3: To pa je lepo.
4: Ja.
3: Ob kateri uri bo to v soboto?
4: Čaki, bom ti jaz tako povedal, veš, da jaz ne vem, bo mi smo imamo te našribane. Ob 18. uri v soboto.
3: V Einspielerjevem centru s predstavitvijo umetnin vseh.
4: Umetnin, ja, in predstavitvijo umetnin.
3: Oh, to pa je lepo. In je to tudi, se lahko tudi kaj kupi?
4: Ja,
3: če bo komu kaj všeč, to pa absolutno tudi velja, ne?
4: Lahko se kupi, ja.
3: Ja, to je že 44 slikarski teden, ne moram verjeti.
4: Jaz skoraj ni za verjeti, ali da je tako dolgo, ja.
3: To je zelo lepo.
4: Ja,
3: ja, hvala lepa, dragi, in lep pozdrav tudi Tomiju. A gledate kaj, fuzbal?
4: Ja, seveda tudi.
3: Je bilo včeraj malo pozneje, ne?
4: Ja, no, ne, včeraj ni bilo, je že v 9. začel, vse ni bilo tako hudo.
3: Ne, ni bilo tako hudo, to je tudi res.
4: Ne.
3: Za katerega ste držali pesti?
4: Kaj?
3: Za
4: tabuljška drživa.
3: A ja,
4: pesti,
3: ja. Jaz tudi. Najlepša hvala, dragi, in do kmalu, ne?
4: Do kmalu, fajn se mi in pozdravi na vse, pa zdravo stante, adio.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojo, za ljudska moju muza, za ljudska moju voljo.
2: Slovenska umetnost.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

Naša glasbena oddaja 20 za 5 vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, nato pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolegica Jana Velik. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Krupjunik. Srečno!

0: Париж, спит Санту. Коти греш, босам на дну.
1: Blaž Mencinger in pesem In spet greš. Včasih pa se nam zdi, da je vse že povedano, pa ni. Samo ponovljeno je bilo prevečkrat in prehitro. Radio ima privilegij, ki ga drugi mediji izgubljajo. Lahko si vzame čas. In danes si ga bomo. Najprej pa za zanimiv prispevek. Kako najti pravo ravnovesje med delom in prostim časom? To je vprašanje, s katerim se srečujejo ljudje v vseh poklicih, tudi kmetje. O tem bo govoril Hanzi Mikl, gospodar kmetije Gams, ki si na inovativen način popestri delo na kmetiji. Začini pa si ga s sladkimi jagodami in dobro rock glasbo. V prispevku boste slišali navdihujočo zgodbo o podjetnosti, družini in življenjskih vrednotah, ki ostajajo trdne tudi v sodobnosti. Času. Prisluhnite prispevku čez nekaj minut, takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Kako uskladiti delo, družino in čas zase? To zahtevno nalogo vsak rešuje po svoje. In če o tem govorimo, lahko dobimo kakšno idejo, ki nam pride prav. Lastnik kmetije Gams, Hansi Mikl, bo povedal, kako mu uspeva ohranjati ravnovesje med poslovnimi izzivi in prostim časom. Povedal bo tudi, kako so jagode postale pomemben del zgodbe kmetije Gams v Ločilu, povabil pa vas bo tudi na poseben rock koncert, ki ga vsako leto pripravijo na njihovi kmetiji. Prispevek je za nas pripravila Lara Žnidar.
2: Sladke jagode, rock glasba in družinska tradicija so tri stvari, s katerimi bomo začinili pogovor s Hansijem Miklom. Kako združiti podjetništvo z družinskim življenjem, hkrati pa ohraniti korenine? In kaj se skriva za vrati ene najbolj prepoznavnih kmetij na Koroškem, kmetije Gams v Ločilu? Naš sogovornik je nekdanji direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške, podjetnik, gostitelj in predvsem človek, ki verjame, da se uspeh gradi z delom, srčnostjo in družino. Njegova zgodba dokazuje, da je mogoče podjetniško pot prepletati z družinsko tradicijo, življenju pa vedno dodati tudi kanček sladkobe in dobre rock glasbe. Hansi Mikl, niste le lastnik turistične kmetije Gams. Ste tudi nekdanji direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške, predelovalec jagod ter velik ljubitelj rock glasbe. Znani ste po veliko uspešnih zgodbah, sami pa poudarjate, da se uspeh ne meri v hektarjih. Po čem pa mislite, da se?
3: Uspeh zame je, recimo, kar se kmetije tiče, običajno, teda je uspeh, če lahko to naprej predaš, kaj si ti dobil od tvojih staršev in če greš nekaj hektarjev več. To pomeni, uspeh se tudi malo meri o tem, ali kmetija raste ali ne raste ali nazaj gre.
2: Ste si kot otrok predstavljali, da vas bo pot zapeljala v vodenje turistične kmetije ali ste imeli za prihodnost drugačne načrte?
3: Jo, jaz sem bil kot tretji otrok, moj najstarejši brat, moj brat je najstarejši in potem je ena sestra in se veste, prej je vedno bilo tako, da so fante predvideni bili za prevzem kmetijo in potem so starši vedno rekli, jaz tam mlajši, bom kmetijo prevzel in de facto je od tega časa, ko sem jaz potem v Beljaku v prvo stopnjo oziroma v nižjo stopnjo gimnazije hodil, je bilo jasno, da jaz bom kmet in bom kmetijo prevzel.
2: Hansi Mikl se je šolal na Dunaju, kjer je sodeloval pri številnih projektih. Med drugim je bil soustanovitelj kmečke izobraževalne skupnosti. Kakšnim ciljem je sledila skupnost?
3: Prvi cilj je sigurno bil gospodarski razvoj slovenskega kmetijstva oziroma slovensko govorečih državljanov tukaj na Koroškem, da se razvijajo in da se kmetije ohranjajo in da od tega lahko dobro živijo. Sigurno, to je tudi vedno ena težka stvar, to ne je uspet tako enostavno, ampak in ob tem, da bi obdržali tudi slovenski jezik. To je bil cilj, glavni cilj KIS-a in je še vedno glavni cilj.
2: Sedaj pa vaši kmetiji Gams. Kakšna je njena zgodba, kam segajo njeni začetki?
3: Ime Mikl je šele štiri generacije tukaj na tej kmetiji, ampak Gams je že imenovana enkrat v 16. stoletju.
2: Torej ima kmetija zelo dolgo tradicijo.
3: Tako, Gams ima zelo dolgo tradicijo, Mikl, generacija Mikl šele od de facto snes četrta generacija, ki ima tukaj na tej Gamsovi kmetiji ime Mikl.
2: Kmetija Gams je danes znana po sladkih jagodah, ki si jih obiskovalci lahko naberejo kar sami. Kdaj pa se je kmetija iz živinoreje preusmerila na poljedelstvo in kaj vse poleg jagod ponujajo?
3: Jaz sem se bolj preusmeril leta 1989, ko sem prišel od študija nazaj od Dunaja, potem sem začel z jagodami. Ja, prvič sem tam na sad jagode naredil, kjer sem zunaj na študiju ugotovil, da je da jagode kao dobro grejo, oziroma da se tam nekaj zasluži, če to vse v redu narediš. Umerili smo se potem na eni strani na jagode in pri jagodah na sistem samoobiranja. Tako, in kot druga panoga smo potem začeli z oljem, ja, z živilskim oljem. In imamo zetotrovo olje, konopljovo olje in lanovo olje. Potem smo kot tretje tudi malo z žganjo kuho se ukvarjali.
2: Glede na to, da je vodenje kmetije družinski posel, kako uravnavate ravnotežje med družinskim in poslovnim življenjem?
3: Težko. Moja žena je zelo potrpežljiva in ona, za njo vedno preveč delam in premalo. In premalo se z njo nekam na izlet vozim ali karkoli. To pomeni, jaz sem zelo zaljubljam v delo, kar je mogoče na eni strani lepo, ampak na drugi strani slabo, tako da tisto ravnotežje je zelo težko. Ne.
2: Na kmetiji se ne ukvarjate le s prodajo produktov, ampak tudi z organizacijo dogodkov. Kaj ste že pripravili?
3: Kulturno društvo Dobrač, to je de facto naše kulturno društvo, ki ima sedež na Malo Brnci. Že prejenkrat mi smo vedno bili pri gostilni Pranga, pri Prangarju in smo še vedno pri gostilni Pranga, ampak zdaj je večkrat tako, da manjše preditve ali če je tam zasedeno ali kakokoli se potem naredi tudi pri Gamsu na Lučilu, to pomeni v našem bivšem hlebu. Gams štadl nemško ali Gamsu skrn, oziroma Gamsu hlev. In tukaj ni toliko prostora, ampak za mehne kulturne preditve pa že. To pomeni tisti prostor, ki ga imamo za ekskurzije ali tudi za družinsko praznovanje. V tem prostoru se dogajajo tudi mehne kulturne dogoščine, to so branja, rečimo literarna, to so mehne koncerte ali tudi društvo ima mehski koncert vedno, tudi vsako leto zdaj v Gamsem hlevu. In sigurno imamo zdaj nekaj let, že tudi vsako leto na našem dvorišču eno rock skupino. To pomeni rock Ampavanov se to imenuje. To je več ali menj bila ena taka privatna fešta, več ali menj, kjer jaz sem ja tudi prej, ko sem še malo mlajši bil in bobnar v eni rock skupini. Ta rock skupina se imenuje Little Wing. In bili so člani večinoma iz naše vasi in tako in vsako leto zdaj de facto ta skupina, ko so vsi žijo v pokoju, z mano red vsi v pokoju, vsako leto prirejamo zdaj tudi 14. augusta, to je vedno stalni datum, tukaj na naši kmetiji rock fešto, tako rock Ampavanov Gams.
2: Torej vam rogo glasba veliko pomeni v vašem življenju?
3: Jaz nisem ta glavni muzikant tam zraven, sem vedno rad bil, to je en zelo fajn in lep hobi za razvedrilo in da se malo sprostiš in na malo svoje agresije, mogoče, če jih imaš, je boljše potem, če jih de facto na bobnah pustiš in nekje drugje.
2: Hanzi Mikl, še za konec, kaj mislite, da je recept za srečno življenje? Koliko je v njem dela, koliko družine in koliko dobre muzike?
3: Posluši, srečno življenje potrebuje vse. Srečno življenje potrebuje tudi delo, ja, in mene delo nikoli ni takšno breme, da jaz rečem, da bi o tem na njem obupal. Ja. Saj veš, v današnjem času vsi rečejo life-work balance, je tisto ta zelo sodoben izraz iz angleščine prevzeti, sigurno. In ena balansa med delom in prostem času, to je prej na kmetiji tudi niso poznali, oni so prosti čas imeli plus minus nedelja. Ja. Je bila in se je začela z mašo in potem je se nekje nehala mogoče zvečer skup sesti z družino ali kjerkoli. V današnjem času je to bistveno bolj ločeno, kako bi to potrebno bilo, tisto prosti čas in delo. Se veš, prej so ja vse v eni družini imeli, oziroma tudi tam tisti obrati, ki so bili, to ja ni bilo tako strogo ločeno med delom in prostem času. Ampak zdaj sigurno, ko greš sutra nekam na delo in prideš spet nazaj, je to mogoče lažje ločiti. kot mogoče tudi na eni kmetiji, ampak jaz mislim, da je vsega je potrebno. Samo, če ti tudi delaš skupaj z kmetijo ali v družini, oziroma skupaj s tojo družino, potem imaš ja tam tudi že nekaj družinskega življenja. Ja, ni samo tako, da pri delu nimaš družinskega življenja, tako da zame to vse ni tako zaznarazen za djad, ves rekel, zame to sploh na ene kmetiji vse bolj skupaj. Ampak sigurno je treba tudi čas imeti in če ima nekdo čas ali se ukvarja tudi z petjem ali z glasbo, je to tudi zelo pozitivno. In jaz bi res vsakemu svaril, da se tudi instrument nauči ali neke petja nauči ali karkoli, ker to se sliši tudi zraven za eno koroško, sploh za eno slovensko koroško družino, da se ukvarja tudi z glasbo in jaz mislim, brez glasbe bi svet tudi čisto žalosten bil. Tako da jaz jo na vsak način potrebujem, jaz jo tudi pri delu večkrat poslušam, jaz imam tiste iPods oziroma earpods, kako se to je vse imenuje v današnjem času in večkrat delam s takšnim veseljem, tudi zdaj v pokoju, ker muziko poslušam ali slovensko odajo poslušam ali karkoli ali tudi na amerikansko country music ali karkoli v današnjem času preko interneta itak lahko vse doboš iz celega sveta in v tem že eno lepo življenje, tako lepo življenje, da ob delu lahko tudi muziko poslušaš ali poročila poslušaš ali en dober podcast poslušaš, da nekaj izobražuješ se naprej in s tem je življenje nekaj enkratne lepega, jaz rekel, tudi na eni kmetiji, ko lahko vidiš, kako nekaj raste, kako se razbije, ampak ko nekaj tudi umre ali nekaj se zaduši ali nekaj posuši se zdaj v tem času, kar je itak slabo, da imamo tako uročino, ampak to je ena kmetija, je bistveno bolj z naravo gor raste in tudi, če si kot kmet vidiš narava, kako se odvigre, da do jeseni razvije in si bistveno bolj pri življenju zraven, jaz rekel, in doživljaš, kako je življenje in kako je treba preživeti in to je vedno bilo super zanimivo na ene kmetiji in jaz, če bi spet na svet prišel, kar bom, sigurno spet enkrat v drugi obliki, jaz bi spet kmet postal. Čist sigurno.
2: Hanzi Mikl je dokaz, da se skrivnost zadovoljnega življenja pogosto skriva v ravnovesju med delom in prostim časom. Če pa vsakdanjim opravilom doda še kanček dobre glasbe, postane tudi delo lažje in prijetnejše. Zato na svoji kmetiji že vrsto let skrbi skupaj s člani nekdanje rock skupine Little Wing, s katerimi prireja koncert Rock am Bauernhof. Ta se odvija kar na domačem kmečkem dvorišču in vsako leto privabi med 200 in 300 obiskovalcev. Tudi letos bo tako, 14. avgusta ob 19. uri, ko bodo vrata kmetije znova odprta za vse, ki radi združujejo pristno domače okolje, dobro družbo in odlične rock ritme.

Ura je 10:42 in ravno ste slišali skladbo Some Fine Jazz Tunes na Radiu Agora. Ali ste tudi vedeli, da je 16. julij današnji dan svetovni dan kač, katerega namen je povečati zavedanje o teh pogosto napačno razumljenih živalih in poudariti njihovo pomembnost za ekosisteme. To je tudi priložnost za izobraževanje ljudi o različnih vrstah kač, njihovih habitatih in pomenu ohranjanja njihovih populacij. Kače so ključni del prehranjevalnih verig, s čimer prispevajo k ohranjanju ravnotežja med različnimi vrstami. So učinkoviti plenilci in pomagajo uravnavati populacije njihovega plena. Hkrati so tudi same plen za številne druge živali. Svetovni dan kač je bil uveden in promoviran strani herpetoloških skupin ljubiteljev kač in naravovarstvenih organizacij, da bi povečali ozaveščenost o kačah in njihove vlogi v naravi. Z leti je pridobil priljubljenost in se zdaj obeležuje torej vsako leto 16. julija po vsem svetu. Mi pa nadaljujemo na Radio Agora s Hauptmanom Mahali ter skupino Mitsko biče.

se še spomniš, ko so skupaj poletela nad oblake. Še zmeraj tam lebdiš, jaz pa zasilno bom pristal. Vem, da tukaj spodaj ne bom več našel ta.

kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

skupina Mitsko biče v pesmi Ko te zna. V svetu pa, ker se informacije prepletajo hitreje kot kdarkoli prej, je razločevanje med pomembnim in nepomembnim postalo ena ključnih veščin. Ali tudi vi posedujete to veščino, lahko preverite čez točno 5 minut, ko bodo na sporedu poročila ob 11.

pridružili, niste zamudili bistva. Bistvo ni na začetku. Bistvo je v tem, da ostanete. Pred mikrofonom sem Asja Boja na radiju Agora. Naj pa vas zdaj kar takoj povabim na prireditev, in sicer v Celovec, v mestno hišo na notranje dvorišče, to je pa na Teaterplatz 3, tam bo na ogled predstava Sunny Boys. Med drugim igra tudi Katarina Hartman, začnejo pa ob 20:30. Lepo vabljeni. Zdaj pa začenjamo drugo polovico oddaje s pesmijo 2000 let.

To je bila pesem 2000 let. Ponovno pa je čas tudi za novo epizodo oddaje Zgodovina za vsak dan. Tokrat bomo pobliže spoznali spomenico slovenskih duhovnikov na Koroškem iz leta 1947. Kakšen pomen nosi ta spomenica, zakaj je nastala in kakšno vlogo so imeli slovenski koroški duhovniki, nam bo v pogovoru z Ivono Andres razkril zgodovinar dr. Daniel Grafenauer. Oddaja pa sledi seveda takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Zdaj pa je napočil čas za oddajo Zgodovina za vsak dan. Skupaj z zgodovinarji odkrivamo skrite, pogosto zamolčane, a ključne zgodbe, ki so oblikovale našo preteklost. Zdaj pa besedo predajam Ivoni Andres.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kjern war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na ano zavest.
10: Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljeni v rubriki Zgodovina za vsak dan. Tokrat prav lepo pozdravljam doktorja Daniela Grafenauerja, znanstvenega sodelavca na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z manjšinskimi vprašanji tako slovenske avtohtone narodne skupnosti kot manjšin znotraj slovenskega prostora. Gospod Grafenauer, o čem bova danes govorila in zakaj ste si izbrali prav to temo?
11: Ja, danes bova govorila o spomenici duhovnikov slovenske Koroške konferenci zunanjih ministrov v Moskvi iz februarja 1947. Naredila bova en takšen uvod in nanizala razloge in vzroke, zakaj je pravzaprav do tega prišlo. Njen pomen pa je predvsem v tem, da so duhovniki takratne slovenske Koroške, kot so rekli, te južno-koroške ali danes avstrijski Koroški, ko so smatrali, da je zedinjenje Slovencev bolj potreben cilj ali pa važnejši cilj od same ideološkosti tega vprašanja.
10: Kakšno pa je bilo ozadje tega dogajanja? Nam lahko poveste kaj več?
11: Torej, koroško-slovenski duhovniki so bili na čelo narodnostnega gibanja vse od srede 19. stoletja dalje. Bili so obramba nekako kulturnemu, političnemu in gospodarskemu pritisku na koroške Slovence. Organizirali so oblikovanje društev koroških Slovencev. Imeli so pa poseben pomen že za časa svojega šolanja v Celovškem bogoslovju. Namreč v Celovškem bogoslovju je od leta 1848 delovala Akademija slovenskih bogoslovcev. To je bilo društvo, ki je združevalo duhovnike celovškega bogoslovja in sicer tiste, ki so se urili v slovenskem jeziku, kajti vedeli so, da je namen njihovega izobraževanja, delovanje med ljudstvom in da zato, da delujejo med ljudstvom, potrebujejo znanje jezika. Na južno-koroškem je bilo to avtomatsko in normalno slovenski jezik, zato so se v tem društvu pravzaprav urili v pisanju besedil, v nastopanju. Pravzaprav vzgajali so se za neko narodno izobraževalno delo kasneje v farah. Kot bova slišala, je bilo to seveda zelo pomembno, še posebej v prvi polovici 20. stoletja. Duhovniki so vedeli, da bodo za izvrševanje svojega poklica potrebovali slovenski jezik. Zdaj, prizadevanje za jezik je bilo zelo močno pri koroško-slovenskih duhovnikih, še posebej na tistih območjih, kjer so bila mejna področja z drugimi narodi, naprimer na Štajerskem, na Primorskem, tako tudi na Koroškem. Torej, koroško-slovenski duhovniki so bili eni izmed redkih izobražencev, če želite na vasi, v 19. pa tudi, če želite, še v začetku 20. stoletja in so nekako tako bili predestinirani, da vodijo ta narodnostni boj. Zato so tudi nemško govoreči tam v 70-ih, pa tudi v 60-ih letih pravzaprav govorili, da vsi narodnostni napori na avstrijskem Koroškem, na južnem Koroškem so pravzaprav delo koroško-slovenskih duhovnikov, da so ti tisti, ki nosijo to narodnostno idejo in da ti pravzaprav na nek način ljudstvo spodbujejo k rabi slovenskega jezika, k narodni zavednosti in tako dalje. Ne? Morava vedeti tudi, da je socialni vzpon za Slovence na Koroškem bil v tem času, torej govoriva v konc 19. prva polovica 20. stoletja, pravzaprav možen preko šole, kar je pomenilo izrazito ponemčevanje, izven tega pa preko katoliške cerkve. Zdaj, res je, da duhovščina je bila močno narodozavedna, da je imela pa tudi konzervativen značaj, zato je tudi del tako imenovanih slovensko govorečih ljudi tudi odvrnila. Recimo nekatere bogatejše sloje, predvsem mestno prebivalstvo, ti so se nekako obrnili k nemškemu liberalizmu, ki je deloma tudi nastopal s parolami o sodelovanju med Nemci in Slovenci in tako dalje, vendar je kasneje prišel v veliko nemški tabor. Torej, gotovila sva, da so bili koroško-slovenski duhovniki tisti, ki so nosili, da tako rečeva, narodni prapor na avstrijskem Koroškem. Zdaj, ne rabiva posebej našim poslušalcem omenjati, da je imel nemški jezik gospodujoč položaj v takratni državi, govoriva še o Avstro-Ogrski, da je bil jezik državne uprave, javnega življenja, da je bil edini jezik, ne vem, naprimer v vojski, v državnem zboru, in edini jezik, v katerem so lahko dosegli višjo izobrazbo od, recimo, gimnazijskega izobrazbe. Ne? Torej, moral si znati nemški jezik, če si pravzaprav hotel na družbeni lestvici izven območja domačega kmetija, domačega področja, torej uspevati. Po letu 1920 se je situacija drastično spremenila. Nastajale so na pogorišču Avstro-Ogrskega imperija nove države in lahko rečeva, da so se koroško-slovenski duhovniki v veliki večini odločili za združitev slovenskega etničnega ozemlja na današnjem avstrijskem Koroškem s takratno kraljevino SHS. Delovali so v agitacijskem priključitvenem boju, delovali so, bili so v narodnih svetih, sodelovali so kot govorniki na prireditvah, kjer so ljudi osveščali, da pravzaprav jim Avstro-Ogrska in gospodovalni nemški narod ni prinesel v preteklih stoletjih zadovoljive stopnje razvoja, da posega v njihove konstitutivna elementa, torej v njihov prostor, posega v njihov jezik. In so se zato pravzaprav v veliki večini odločili za združitveno akcijo s kraljevino SHS. Po plebiscitu, pa že v času plebiscitnih bojev, se jih je med 30 in 45 moralo za daljši ali krajši čas umagniti v takratno jugoslovansko Slovenijo zaradi preganjanja, ki so ga takratni nemško govoreči rojaki izvajali napram njim, napram drugim prebivalcem in tako dalje. Torej, tudi vidiva v času plebiscita, plebiscitnih bojev, po plebiscitnega obdobja so bili na nek način tarča njihovih nemško govorečih sorojakov, predvsem tistih z veliko nemško miselnostjo. Če nadaljujeva nekako in potegneva nekako paralelo z nadaljnjim obdobjem, ugotovima, da je bila pravzaprav po letu 1920 in v prvi Avstrijski republiki katoliška cerkev na Koroškem dokaj šibka, saj je bila Koroška nekako lahko rečeva dežela antiklerikalizma. To je bila mejna dežela, tam je zmagal ta veliko nemški duh, Kärnten, Frei und Ungeteilt, ki je po plebiscitu seveda dobil nove dimenzije in nove razsežnosti. Zdaj, kljub temu pa je za obnovo narodnih organizacij po plebiscitu ta naboj prehajal iz vrst slovenske duhovščine. Torej tiste, ki je ostala oziroma se je na to iz Jugoslavije nazaj še vrnila. In kmalo so bili ti duhovniki zraven, ko so koroški Slovenci, naprimer leta 1921, obnovili društvo, politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem, potem ko so leta 1922 obnovili slovensko, krščansko, socialno zvezo in tako dalje. Skratka, sodelovali so pri obnavljanju teh slovenskih narodnih organizacij. V času druge svetovne vojne ali po Anšlusu so koroški duhovniki, koroški slovenski duhovniki spet tisti, ki so, zaradi tega, ker so bili v prvih vrstah, v prvih narodnih vrstah, zopet deležni represali nacističnega aparata. Veliko med njih je predstavljenih na druge župnije, za nekaj časa so bili številni pozaprti, med drugo svetovno vojno jih je tudi nekaj v teh kacetih prišlo ob življenje. In pravzaprav vse to dogajanje, ki sva ga zdaj opisala, je tlekovalo pot temu, o čemer bomo zdaj govorila. Te presenetljivi odločitvi, te presenetljivi spomenici koroško-slovenskih duhovnikov, konferenci zunanjih ministrov iz februarja 1947. Morda pred tem, da še ponazoriva duha teh koroško-slovenskih duhovnikov, v kakšnem okolju so odraščali tudi že omenjeni akademiji slovenskih bogoslovcev v Celovcu, mi dovolite, da preberem en kratek zapis iz tajniškega zapisnika te Akademije slovenskih bogoslovcev v Celovcu iz začetka 20. stoletja. In sicer zapisal ga je Franc Modej, duhovnik, kasnejši duhovnik, predsednik, kasneje tudi predsednik Narodnega sveta za Koroško v času plebiscitnih bojev. Pa navajam. Ko listam knjigo to in čitam, srce se v radosti topi. Kolikor tu imen slovenskih čitam, toliko nad za narod mi splemti. Do roda v njih ljubezen čitam, značaj slovenskega moža, kolikor tu imen slovenskih čitam, zastopnikov je naroda želja. In zadnja, ko listam knjigo to in čitam, srce v ljubezni se topi. Imena narodnih borilcev čitam, spoznam, zgubljena še Koroška ni. Konec navedka. Skratka, to odseva nekako ta duh, ta narodni duh, ta narodna zavednost koroško-slovenskih duhovnikov, ki so jo pravzaprav prenesli in ki je pravzaprav zdrži nekako s paralelami tudi do danes. Seveda v času po drugi svetovni vojni in že v času med drugo svetovno vojno sta v sklopu slovenskega gibanja, tako tistega znotraj osvobodilne fronte, kot tistega, ki je podpiral jugoslovansko kraljevo vlado v Londonu, sta oba ta tabora že razmišljala, kako bo po vojni in bila pri tem precej enotna, da bo te krivične meje potrebno popraviti. Znotraj OEF-a pravzaprav so sodelovali tudi nekateri koroški Slovenci, ki so bili ali poplebiscitni pregnanci, ali so bili pravzaprav že potomci poplebiscitnih pregnancev in ti so seveda imeli še posebej gorečo srčno željo, da bi tudi te poprave, kakor so oni rekli, krivične meje med Avstrijo in takratno Jugoslavijo po drugi svetovni vojni tudi prišlo.
10: Kje pa naj bi bila ta meja? Kako so jo določili oziroma kako so si želeli, da bi potekala?
11: Zdaj, kje bo ta meja, je zelo zanimivo slediti. Te ideje so bile zelo različne. Načeloma pa se je razmišljalo o tem, da bi celoten poselitveni prostor Slovencev na Koroškem, na Južnem Koroškem bil upoštevan tudi od dobe, zadnje dobe imperializma naprej, da tako rečeva in skrajšava. Skratka, vsi so imeli v mislih, da mora priti do poprave meje, še posebej, ker so tudi v času prve Avstrijske republike, torej med leti 1920 in 1938, nekako bili zapostavljeni, manjšinske pravice se jim niso uresničevale in je ta asimilacija zopet napredovala. Torej, omeniti morava spomenico, ki jo je dala takratna Jugoslavija, in datira v januar 1947 konferenci zunanjih ministrov zavezniških sil, namreč v njej je zahtevala, če rečeva tako, čez palec okoli 2500 kvadratnih kilometrov zemlja. Moramo vedeti, da je danes Koroška velika tam 9500 kvadratnih kilometrov, celotna zvezna dežela Koroška, torej je to kar en lep del te sveda južne Koroške in zahtevala je približno 120 tisoč prebivalcev, ki so živeli na tem južnem Koroškem. Zahtevala je še torej, ozemlje, kjer so živeli štajerski Slovenci, gradiščanske Hrvate pa bova zdaj spustila, tam so pa predvidevali eno menjavo prebivalstva, kar seveda jim je takratna skupnost na gradiščanskem je pravzaprav to na nek način zamerila in se je potem odražilo tudi v odnosih med gradiščanskimi Hrvati in takratno Jugoslavijo. Skratka, ta memorandum, ki ga je dala takratna Jugoslavija, temu memorandumu so se priključili tudi duhovniki v tej svoji spomenici. Namreč oni se direkt sklicujejo na ta memorandum in pravijo, da ga v celoti podpirajo. Zdaj morda za boljšo ponazoritev bi prebral jaz to spomenico, ki je dolga nekako dve strani pa pol, je pa iz arhiva in se od tiste, ki je bila objavljena v marcu 1947 v slovenskem vestniku, nekoliko razlikuje. Pa bi morda jo prebrala, ker bi potem pravzaprav videla, na kakšen način so takrat razmišljali in jo še pokomentirala. Naslov ima spomenica. V času, ko se odloča usoda slovenskega naroda na Koroškem, čutijo podpisani duhovniki slovenske Koroške potrebo in dolžnost, da na jasen način izjavijo. Soglašamo spomenico FLR Jugoslavije, predloženo zastopnikom zunanjih ministrov vele sil v Londonu, glede zahteve po priključitvi slovenske Koroške k matičnemu narodu. Zato predložimo visokemu zastopstvu vele sil in vsej svobodoljubni svetovni javnosti svojo s skrvjo padlih in umorjenih bratov in sester ojačeno prošnjo. Sklenite nas z matičnim narodom slovenskim v Jugoslaviji, ker nam Avstrija ni dala nikakih pogojev ne za kulturni in gospodarski razmah, niti ne za koli obstoj narodnega življenja, ki je naravni in nujni predpogoj vzgojnega in verskega delovanja. Tako v uvodu, zdaj pa dalje. Zvesti izročilo katoliške cerkve in zglednemu trudu naših slavnih prvakov, kot so Škof Slomšek, Einšpiler, Jarnik, Majer Zilski, Ražun, Prošter Andl, dekan Limpl, dekan Singer, Poljanec, smo bili slovenski duhovniki na Koroškem vedno neustrašeni branitelji božjih in naravnih pravic brezpravnega in zatiranega slovensko-koroškega ljudstva, ki je v nas zrlo svoje borce za narodni obstoj. Zato se strupeno sovraštvo nemških nacionalistov zaganjalo posebej proti slovenskim duhovnikom, katerim so preganjanja in ječe vsakdanji kruh. V svetovni vojni 1914-18 so bili mnogi v ječah, ker so simpatizirali z Entento, v kateri so gledali odrešiteljico izpod avstro-ogrskega jarma. Leta 1919 je zloglasna avstrijska milica Volkswehr pustošila slovenske domove in ropala ter skronila cerkve, mnogi duhovniki pa so bili teda izpostavljeni strahovanju in celo krvavim izgredom. Za Slovence ponesrečeni plebiscit 1920 je pognal 30 duhovnikov iz domovine, da ne bi postali žrtve nemško-avstrijske nestrpnosti. Našli so v Jugoslaviji zavetje. Leta 1921 je bil zahrbtno obstreljen dekan Limpl, vsled česar je prerano umrl. Potem nas je vsa leta zagrizeno, naduto in pretkano zalezoval germanizatorični Heimatdienst in Schürferein Südmark. Ko je z letom 1938 z nacionalsocializmom nemški šovinizem na avstrijskih tleh in v koroškem predelu prekipel do vrha, nas je bilo 62 slovenskih duhovnikov ali celih 90% po ječah izseljenih v pregnanstvo v koncentracijskih taboriščih. Na posledicah je umrlo 12 duhovnikov, 4 v koncentracijskih taboriščih. Tako je bilo naše število nasilno skrčeno. Ko so koroški partizani v junaških odredih Jugoslovanske armije začeli boj na samem ozemlju Rajha, je nacifašistična oblast istaknila veze partizanov že župnišči in sledila so nova preganjanja duhovnikov, njihovih pomočnikov in gospodin, ki so deloma žrtvovale življenje. Vse te ogromne žrtve so bile doprinešene za človečansko načelo, da ima tudi slovenski narod na Koroškem naravno pravico do narodnega izživljanja, do vzgoje in izobrazbe v maternem jeziku in božjo pravico do verskega pouka in bogoslužja v svojem narodnem idiomu. Ker se ta načela niso upoštevale, so se slovenski duhovniki na Koroškem že od nekdaj borili skupaj z ljudstvom za pravice do slovenskega jezika, tako z izdajanjem časopisov, Mohorjevih knjig, na ljudskih taborih, na neštetih zborovanjih, v gospodarskih udruženjih, v prosvetnih društvih. V minulem stoletju je bila nasilna germanizacija na Koroškem v polnem teku in se ni pretrgala kljub vsem intervencijam in spomenicam državnih in deželnih poslancev slovenskih prav do rasula Avstro-Ogrske monarhije. Po zloglasnem plebiscitu 1920, ki ga nikoli nismo smatrali za dokončno ureditev narodnostnega vprašanja na Koroškem, Nemška Avstrija ni izpolnila nobene obljube in obveznosti napram koroškim Slovencem. Z mrzlično doslednjostjo je germanizirala slovenski živelj na Koroškem, da bi nemški rod čim prej našel tudi svojo jezikovno mejo na Karavankah. Laž o ljudski volji, o naravni asimilaciji, o pravilnem ljudskem štetju, o popolni kulturni svobodi koroških Slovencev naj bi zakrivala dejanske vse nemške težnje pod vodstvom Heimatbunda in Südmarke. Po Anschlussu je bila 1941 izdana prepoved slovenskega jezika v zasebnem in javnem življenju in pod vplivom te prepovedi je tudi škofijski ordinarijat odredil, da se pri verouku in bogoslužju ne sme več uporabljati slovenski jezik. Ta odlok je škofijski ordinarijat po kapitulaciji Majnika 1945 sicer zopet preklical, ni pa dejansko dobrohotno poskrbel, da bi se popravilo prvotno jezikovno razmerje v slovenskih in deloma mešanih župnijah. Z veliko poteznim izseljevanjem slovenskih družin leta 1942 naj bi bil storjen zadnji korak nasilnega raznarodovanja, da se tako slednjič likvidira slovenski živelj na Koroškem. Čeprav katoliška cerkev v evangelskem smislu poudarja in zagovarja načelo, da se mora dušno pastirstvo vršiti v maternem jeziku, je na Koroškem vpliv pangermanskih stremljen tako silen, da odnehava celo deželna cerkev. Na slovenskih in mešanih župnijah se često nastavljajo duhovniki, ki so popolnoma nevešči jezika slovenskih vernikov in tako ne odgovarjajo zahtevi cerkvenega prava v kanonični sposobnosti. Tako se slovensko ljudstvo s pomočjo cerkve ponemčuje, odtujuje svojemu pokolenju, zavaja v neznačajnost v pogledu narodne zvestobe in pripadnosti. Zelo kričeče so šolske razmere, kjer se šele v zadnjem času pod pritiskom razmer po mili volji učiteljstva ponekod poučuje nekoliko slovenščine. V deželi ni niti ene ljudske, glavne ali srednje šole, ki bi le za silo odgovarjala potrebam koroških Slovencev in bi otroci ne bili usmerjeni le v nemški prostor, kjer ne bo bodočnosti za našo mladino. Skrajni čas je, da se koroški Slovenci rešijo na raznarodovanja in se tako obsodi kruta germanizacija. Zaupanje v obljube avstrijske in koroške vlade smo zdavnaj izgubili in v našem nezaupanju nas najnovejše potvorbe, klevete in lažive časopisijo, v radio, v govorih le potrdijo. Tudi od zloglasne pete kolone priučena flüster propaganda, polna gorostasnih novic o Jugoslaviji, nas ne omaja. Vemo, da je predpogoj za mir v naši ožji domovini trdna jezikovna meja, podkrepljena z državno, da se za vse le onemogočijo germanizatorični pritisk na koroške Slovence. Za trajno izpolnjevanje zakonov in obljub, ki se sedaj kopičijo, nimamo nikakih zgledov v preteklosti in nikakih garancij v bodočnosti. Rešitev slovenske Koroške je samo v priključitvi k FLR Jugoslaviji v smislu jugoslovanskega memoranduma. Kot smo bili slovenski duhovniki na Koroškem, kar na debelo pahnjeni v ječe, v pregnanstvo, v koncentracijska taborišča, tako tudi sedaj strnjeni izpovedavamo svojo voljo v prepričanju, da bo pravica zmagala in nas resnica osvobodila. V Celovcu dne 13. februarja 1947. Torej, to je ta spomenica, ki jo je podpisalo 51 koroško-slovenskih duhovnikov in ki odraža pravzaprav vse, kar sva do zdaj povedala. Ne? To njihovo stremljenje po ohranjanju narodne zavesti, po ohranjanju slovenskega jezika. Zanimivo pa predvsem je v tem, da jo duhovniki v njej, kljub temu, da so vedeli, da je takratna Jugoslavija pravzaprav cerkev in duhovnike preganjala, da jim je bila nenaklonjena. Zanimivo je v tem, da so ti vseeno dali prednost na nek način narodnemu interesu, državnemu zedinjenju Slovencev, če rečeva tako, kot pa ideološkim argumentom. In to se mi zdi tudi pomembno za današnji čas, pravzaprav za kadarkoli. Ne, dali so ti duhovniki prednost temu in če nekako pogledava čas, v katerem je nastala, nastala je torej v začetku leta 1947, v februarju, ko je prihajalo koroško vprašanje v ospredje. Mi dva sva govorila o memorandumu, ki ga je dala Jugoslavija. Ta memorandum so podprle pravzaprav vse koroško-slovenske takratne organizacije in spomenico tudi koroško-slovenski duhovniki. V tistem času je začelo prihajati tudi do obnovljene narodne nestrpnosti do koroških Slovencev. Delale so se hišne preiskave, potem razne prireditve, nasprotovalo se je raznim prireditvam koroških Slovencev. Torej ta pritisk se je začel počasi obnavljati in očitno so se ti koroško-slovenski duhovniki nekako čutili tako pod pritiskom, da so videli rešitev za narodnostni obstoj pravzaprav samo v združenju, v združitvi za takratno Jugoslavijo.
10: So podpisani duhovniki s to spomenico veliko tvegali?
11: So. Zdaj, ta objava sicer ni imela podpisov pod spodaj, ampak je pisalo koroško-slovenski duhovniki. Torej, v slovenskem vestniku, v tem časniku koroških Slovencev, enen izmed takrat dveh časnik tednikov koroških Slovencev, niso podpisani, ampak je napisano, da so to pač pravzaprav duhovniki, spomenica slovenskih duhovnikov, tako piše. So pa imena deponirali, mi danes vemo za 51 imen, torej duhovnikov, in takrat so se izpostavili. Ne? Takrat so se izpostavili, to je bilo hrabro dejanje, vsekakor, jaz verjamem, da so imeli globoka preupraševanja, predno so to storili, vendar, kot že rečeno, se mi zdi, so videli korist pravzaprav te spomenice in priložnost, morda takrat so verjeli, torej, da je možnost, da je priložnost, da se ti deli Južne Koroške združijo z matičnim narodom, ne? To, kar so generacije duhovnikov že pred njimi delovale, zato kar si je pravzaprav večji, večinski delež koroških Slovencev prizadeval, nekako to so oni pravzaprav samo s tem odejanili. Ne? Je pa to, se mi zdi, pogumno dejanje. Zanimivo je, da nekega posebnega odmeva med koroško-slovenskimi katoliki ni doživela, tudi med slovensko emigracijo na Koroškem posebej ne, lahko rečemo, da ji ni nasprotovala, to že lahko rečemo, torej slovenska emigracija na Koroškem ji očitno ni nasprotovala in da so nekako očitno videli, da torej večje koristi so videli v združitvi kot pa v zagovarjanju torej te nezdružitve. Morda omeniva še to, da sicer ne vivo podrobnosti, kako je ta spomenica nastajala, menda je nastajala tako spontano, tudi nekako v ilegali, nekateri podpisniki menda niso vedeli za drugega. Lahko pa pri analizi rečeva, da se pravzaprav dotika te jugoslovanskega memoranduma predvsem v tem zamejo, torej, da bi se ta območje Južne Koroške združila s takratno Jugoslavijo, to jugoslovanski memorandum neposredno zahteva, in predvsem v tem, da vidi rešitev za narodnostni obstoj, pa pravzaprav to priključitev. Takratni krški škof Jozef Köstner je nekako dva meseca po tej izjavi poslal eno sporočilo na župnije v krški škofiji in ostro obsodil takšno politično delovanje koroško-slovenskih duhovnikov. Köstner je nastopil svoj mandat šele avgusta 45 in je pravzaprav na osnovi svojega zadržanja, da je nekako jezik spada v tisto privatno sfero, to politiko vse skozi zasledoval. Imel je kasneje tudi določena orodja, da je lahko duhovnike, ki niso bili dovolj poslušni, lahko tudi na določene načine če rečeva, prijel. Ne? Skratka, to je bilo zelo pomembno za takratne koroške Slovence in recimo nadaljevalo se je s tem, tudi s pritiskom na koroške Slovence, z vsemi temi znanimi zgodovinskimi dejstvi, od podpisa avstrijske državne pogodbe do obnovitve teh Slovencem nasprotnih nemško-nacionalnih organizacij po podpisal leta 1955, potem mama torej odpravo obveznega dvojezičnega šolstva na Južnem Koroškem konec 50-ih let in do tega izboljšanja pride šele znotraj Krške škofije, šele v začetku 70-ih let, zato znamenito Krško sinodo leta 1971-1972, ko pride do sporazuma ali pa do nekega dogovora med nemško govorečimi in slovensko govorečimi znotraj Koroške cerkve. Tu se razmere začenjajo urejevati in na nek način lahko rečemo, da to svoj vrh dosežejo z imenovanjem koroškega Slovenca v začetku 20-ih let Jožefa Markeca za krškega škofa. Vsekakor pa obstaja v zgodovini mogoče malce spregledana ta spomenica, še ne dovolj preučena, ne analizirana, nekako odmeve od posameznih duhovnikov v spominih imamo, da so pravzaprav, da ni bilo dobenega večjega, bom rekel, cilja zadaj kot ta, da so pravzaprav ti koroško-slovenski duhovniki smatrali, da bi obstane koroških Slovencev znotraj Avstrije pomenil njihov propad. In zaradi tega, ker so to koroško-slovenski duhovniki mislili, so se odločili za podpis te spomenice. Morda še to prvo podpisanje po to spomenico je dr. Janko Mikula, župnik v Hodišah. Vidi se, da je ta spomenica pisana z duhovniško roko, da tako rečeva. Videli smo ta, če, mogoče, ta jezik, slovenski jezik iz 40-ih let 20. stoletja, ima pa podpisnike iz različnih krajev in kar je še posebej pomembno, iz vseh treh dolin današnje avstrijske Koroške, torej od Zile, Roža do Podjune, iz vseh treh so prihajali duhovniki, torej iz far vseh treh dolin. Nekateri so bili torej tudi z akademskimi naslovi duhovniki, ki so doktorirali v Rimu in tako dalje. Skratka, kaj je opazno na prvi pogled je to, da med njimi ni nekaj duhovnikov, ki so bili v vrhovih hierarhije krške škofije. Zdaj, če med njimi bi predvsem omenil zgodovinarjem, je znan prelat Valentin Podgorc, ki je že v času plebiscita nekako zavzel držo, da naj koroški Slovenci ostanejo pri Republiki Avstriji, je bil pa seveda potem vse skozi dosleden, na nek način dosleden zagovornik manjšinskih pravic koroških Slovencev, tako tudi po drugi svetovni vojni on nekako govori, da če bojo više sile hotele, da bodo potisneni na jug, bo pač tako, ampak meni, da bi za koroške Slovence bilo bolje, da ostanejo torej znotraj Republike Avstrije. Zdaj pa tukaj še posebej prišlo v upoštev to, da je bila takratna Jugoslavija komunistična država, ki je, vemo, preganjala v začetku koroške duhovnike, nenaklonjena koroške cerkvi in tako dalje. Morda bi to predstavitev zaključil z besedami dr. Janka Pleterskega, ki se je, se mi zdi, do zdaj najbolj poglobil v to spomenico, pa še on le površno, kot sam zapiše, bi se pa strinjal za njegovo ugotovitvijo, ki jo je napisal na koncu in sicer leta 2000 v objavljeni eni brošuri. On pravi torej takole, navajam, podpisniki so se jasno zavedali zgodovinskega položaja in zaslužijo prav z današnjega vidika priznanje za neustrašno dejanje za narodno rešitev. Pogled na Koroško zadostuje sam. Pika, konec navedka. Se mi zdi ta ugotovitev Pleterskega, torej da so dali koroško-slovenski duhovniki tu res prednost narodnostnemu momentu, zedinjenju Slovencev pred ideološkostjo, če tako rečeva, se mi zdi eno pogumno, eno zelo pomembno dejanje, torej moralno, etično bi rekel, nesporno in ki ga je med v obziro, se mi zdi prav tudi danes.
10: To je bil dr. Daniel Grafenauer, ki je predstavil pomemben memorandum oziroma spomenico slovenskih koroških duhovnikov iz leta 1947. Če ste današnjo rubriko zamudili, jo skupaj z vsemi ostalimi epizodami najdete na spletni strani Radija Agora pod oddajo Zgodovina za vsak dan. Pa nas videnje do prihodnje nedelje.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit Minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih,
7: hudo vplivalo tudi na nosa pesmi.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka. Poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek. Graditi bodo začeli tudi nov glavni vhod. Kot je sporočilo vodstvo bolnišnice, so vlaganja nadaljevanje večletnega razvojnega cikla, v okviru katerega želijo oblikovati sodobno zdravstveno ustanovo, primerljivo z najboljšimi v širši evropski regiji. Ob tem navajajo, da so večino od skoraj 30 milijonov evrov vlaganj zagotovili sami. Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in motenj v svetovni trgovini bi lahko v revščino do konca leta zdrsnilo dodatnih več kot 23 milijonov otrok, opozarja UNICEF v danes objavljeni analizi. Posledice vojne namreč segajo daleč prek meja regije in vse močneje vplivajo na življenje otrok po vsem svetu. Analiza, ki je temeljila na podatkih več kot 167 držav, ugotavlja, da podražitev hrane in energentov ter širši gospodarski pretresi, ki jih povzročajo zaostrovanje spopadov in motnje v pomorskem prometu, tudi zaradi zaprtja hormuške ožine, zmanjšujejo kupno moč gospodinjstev, nestabilne razmere pa lahko pustijo posledice za vse življenje. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril državljane. Kot je napovedal, bo govoril predvsem o volitvah. Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se osredotočil na varnost volilnih naprav in domnevna vmešavanja tujih držav v volitve. S tem naj bi utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje na način, ki bo po prepričanju demokratov omejil volilno pravico pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Trump naj bi govoril tudi o zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Nevihtni sistem, ki se je včeraj razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. O poplavljenih delih obale poročajo med drugim iz Pulja, kjer je veter po mestnih ulicah nosil različne predmete, in Zadra, kjer so gasilci posredovali zaradi podrtih dreves. Ob mestni promenadi pa se je prevrnila jadrnica, poročajo tamkajšnji mediji. Na Hvaru so spremljali meteo cunami, saj je izrazita plima gladino morja zvišala za več kot 30 cm, nato pa je nenadoma upadla na približno 60 cm pod običajno raven. V Beltincih se bo drevi začel 54. mednarodni folklorni festival. Do nedelje se bo v Beltinskem parku in gradu predstavilo približno 100 tujih in dvakrat več domačih folklornikov. Letos bo dogajanje v znamenju mask in maskiranja. Tej temi je posvečena tudi ena od treh razstav, ki bodo v okviru dogodka na ogled v gradu, ena od njih pa zapuščini Franceta Marolta.
3: Nazaj na Koroško sledi pogled na vreme, prevladuje sonce. Popoldne se bodo tvorili kopasti oblaki, po večini pa naj bi ostalo suho.

0: Je na obisku v domovini svojih prednikov v Sloveniji. Stalnica je vedno tudi obisk Koroške na povabilo Krščanske kulturne zveze. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni cenjeni poslušalci pri opoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda. Iz deželnega studia v Celovcu se vam na današnji četrtek, 16. julija, oglašam Franci Rulic. Ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lepšimenko bo danes popoldne v Ljubljani na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu sprejela maturante in maturantke slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Argentine Rast 55. Mladi s slovenskimi koreninami so vse od vrtca pa do zaključka maturitetnega tečaja namenili sobote uram slovenščine, kulture in zgodovine. Namen obiska v Sloveniji je jezikovno izpopolnjevanje, spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter utrjevanje slovenske identitete, je sporočil urad. 14 mladih slovenskimi koreninami iz Argentine bo še do konca meseca v Sloveniji spoznavalo deželo svojih prednikov. Stalnica potovanja je tudi, da jih Krščanska kulturna zveza povabi na Koroško. Včeraj so si mladi najprej ogledali vetrin, po kosilu v Mohorjevi pa so se odpravili na Gosposvetsko polje. Za zaključek dneva je bil napovedan obisk Jedvoce v Hodišah. Maturante in spremljevalce je v Celovcu prosila pred mikrofon kolegica urednica Marica Kušej. Glavni vodja potovanja skupine Rast 55 je Tomaž Kastelic, podpredsednik Sanmartinskega doma v Buenos Airesu.
1: Je važno, da pridejo pa poznajo deželo svojih prednikov. Ne? Mislim, večina so prvič tukaj v Sloveniji, prvič imajo ta stik z, ja, s to deželo in se mi zdi, to je važno za teh potovanja, ki jih delamo vsako leto.
2: Pri nas na Koroškem pogosto govorimo o argentinskem čudežu, če srečamo maturante in maturantke, ki so zrelostni izpit opravili v Argentini, tam doraščali, da po tolikih generacijah še vedno ohranijo jezik, znajo se pogovarjati o tem jeziku in to dobro. Na čem temelji ta fenomen?
1: To je, ja, ni lahko vprašanje, odgovor bi rekel, ne. Ampak mislim, smo res ponosni na to, kaj so delali naši predniki, naši stari starši pa starši in to, kaj so oni ustanovili te domov in ta občutek, da mi smo od začetka, ne, od rojstva, smo Slovenci tudi. Ne. In zaradi tega mi bolj starejši tudi delamo na to, da skupnost obstaja in gre naprej in za še mnogo let, mislim. In to mi probamo naučiti te nove generacije in da so ponosni tudi, da oni so Slovenci, ne samo Argentinci, ampak tudi Slovenci.
0: Tako Tomaž Kastelic. Mlade iz Argentine pa spremlja tudi učiteljica Gabriela Oblak, ki izpostavlja zagnanost letošnjega letnika.
3: Meni se zdijo tako zelo, zelo lepa skupina, zelo so povezani med sabo. Je res lepo jih videti, kako prav pri srcu jih vidiš, da čutijo Slovenijo. Da so že toliko, celo življenje poslušajo Sloveniji, kako je Slovenija lepa, kje so živeli stari starši pa družina. In potem, ko prijejo sam pa vidijo, to vse res, je pa res. Polovico potovanja jokamo samo od samega veselja, no, da so lahko že tukaj.
2: Pa je težko ohraniti jezik v okolju, kjer se povsod govori drug jezik, kjer je jezik španski.
3: Je težko. Se prav potrudimo. Po mojem se zavedamo, kako je to težko, šele ko odrastemo. Ko sem bila jaz otrok, se sploh nisem zavedala, kaj vse je treba, da sem se jaz naučila slovensko. Zdaj, ko sem pa že odrasla, pa vidim, kaj vse je potrebno, kako je treba spremljati otroke pa mlade, se z njimi pogovarjati slovensko, z njimi brati, z njimi pet, z njimi vse, kar je treba, da se naučijo in da tako nosijo Slovenijo v srcu to tako. Če poznajo jezik, je tako lažje.
2: Kaj pa bi svetovali drugim skupnostim, slovenskim skupnostim, ki živijo v Ameriki ali v Avstraliji ali v kaki drugi državi?
3: Po mojem je nam najbolj pomaga to, da imamo

0: skupnost, da se družimo. Ni potrebno, da se čist 24 ur pogovarjamo slovensko, ampak da vsak si določi nek čas, da goji slovenščino in da se z drugim pogovarja. Sej, v začetku bo verjetno težko, ampak če se pa čok potrudi, pa gre naprej, pa ustraja pri tem, je pa vsakič manj lažji.
1: Pravi učiteljica Gavrela Oblak. Mladi so ganjeni obisk krajev, odkoda izvirajo, je zelo emocionaln, pravita Santiago Paulise in Julieta Fernandez Burja.
2: Moja stara mama je živela v Radovici pri Metliki. Včeraj sem šla spoznati svojo hišo, tam, kjer se je rodila. Ljudje so me zelo lepo sprejeli. Tudi sem šla v Moravče, kjer je živel moj stari ata. In tudi. Zelo, zelo lepo vse. Je zelo emotivno.
3: Ja, je zelo lepo, ker poznam svoje korenine. Sem šel tudi v Ljubljani, tam, kjer je živela moja stara mama, dokler je mogla iti. In ja, tudi sem zelo dobro užival tam.
1: Ja, je del Santiago, prej ste pa slišali maturantko Julieto z letošnjega letnika Rast 55. Včeraj so mladi slovenskih korenin iz Argentine obiskali tudi Koroško, to na povabilo Krščanske kulturne zveze, ogledali so si Vetrin, Gosposvetsko polje in še mnogo kaj drugega. Ob 12 in 11 minut pa preglejmo zdaj ostalo dogajanje. Pred mikrofonom je Simon Rustija.
4: Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in manjšinske stranke iz Aoste. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Spodnji dom italijanskega parlamenta, poslanska zbornica, je v sredo zavrnila amandma. Proti amandmaju je glasovalo 207 poslancev, 130 se je vzdržalo, 12 pa je amandma podprlo. Amandma je predvideval, da bi na območju dežele Friuli Julijske krajine neodvisno od drugih strank lahko kandidirale liste slovenske manjšine. Če bi katera od teh list na volitvah dobila vse 1% glasov, bi v italijanski parlament izvoljen njen kandidat. Amandma je bil oblikovan po vzoru trenutne ureditve volitev slovenskega deželnega svetnika. Ministrica Suzane Lepšimenko je na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu gostila predstavnike zamejske gospodarske koordinacije. Na delovnem srečanju je sodelovala tudi državna sekretarka Helena Jaklič. V ospredju je bil program spodbujanja gospodarske osnove slovenske narodne skupnosti za obdobje 2026-2029 ter aktualni izzivi in priložnosti gospodarskega razvoja v zamejstvu. Ministrica je poudarila, da je gospodarska moč ključna za obstoj in razvoj Slovencev v sosednjih državah. Srečanja so se udeležili predstavniki gospodarskih organizacij iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske, med njimi tudi predstavniki Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. Za koroške kmete je letošnje poletje zahtevno in to ne le zaradi suše. Odkupne cene mesa in mleka ostajajo nizke, medtem ko se stroški energije in zagnojilo zvišujejo. Predsedniki avstrijskih kmetijskih zbornic trenutno zasedajo na gradu Hrastovico v Celovcu, kjer svarijo pred morebitnim do 20-odstotnim krčenjem sredstev Evropske unije za kmetijstvo. Avstrija je v letošnjem Evropskem inovacijskem indeksu na 8. mestu. Na tem je Avstrija dosegla 113% evropskega povprečja. S tem se uvršča v skupino močnih inovatork. Slovenija je na 17. mestu in 87% evropskega povprečja ostaje med smernimi inovatorkami.
1: Simon Rustija je prvič strnil vesti. Meni samo še preostane, da vas še povabim k ogledu naših spletnih strani na naslovu slovenci.of.at in tudi k poslušanju žurnala v nemškem jeziku na tem valu v 12.30 minut. Med drugim bodo kolegice in kolegi poročali o tem, da je ja po odstopu Klausa Kaspergerja kot predsednika žirije za literarni natečaj, bralni natečaj, poimenovanem po Ingeborg Bachmann, zdaj padla odločitev, kdo bo nova predsednica, v tem primeru žirije, to bo Insa Vilke in več o tem pa, kot rečeno, v žurnalu v nemškem jeziku, žurnalu v slovenskem jeziku pa je končan. Za vašo pozornost, zdaj opovdne se vam zahvaljujem Franci Rulic in vas seveda vabim k poslušanju še naprej to pa z informacijami ja, in s prijetno glasbo.

Smo preživeli 2 uri z glasbo, zanimivostmi, prispevki in kakšno radijsko modrostjo, ki sicer ne spremeni sveta, lahko pa ga vsaj malo izboljša na ta četrtek. In k vsemu temu seveda paše glasba. Najprej poslušamo Pinelo.

To je bila Penela na Radiu Agora. Poletje pa je seveda že tu, z njim pa tudi zaslužene počitnice za šolarje in učitelje. Ob koncu šolskega leta smo preverili, kako so leto ocenili pri pouku slovenščine v Gradcu. Profesorica Tatjana Vučajnk, ki tam poučuje že 15 let, je spregovorila o letošnjem letu, vpisu otrok in pomenu pouka slovenščine za tamkajšnjo slovensko skupnost. Vse podrobnosti pa seveda slišite takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ob koncu šolskega leta smo se tokrat pogovarjali s profesorico slovenščine v Gradcu Tatjano Vučajnk, ki slovenski jezik tamkajšnje otroke poučuje že 15 let. Spregovorila je o letošnjem šolskem letu, zadovoljstvu z upisom otrok ter poudarila, da pouk slovenščine ni le učenje jezika, temveč pomemben del ohranjanja slovenske skupnosti in identitete. Več boste slišali v nadaljevanju oddaje, intervju je za nas pripravila Bojana Šajnk.
3: Tatjana Vučajnk, kakšni so občutki za profesorje, učitelje tako ob koncu šolskega leta?
4: Učitelji in učenci smo izredno veseli, ko se zaključi šolsko leto. Vedno je lepo videti mlade nadobudneše, ko pridejo na začetku šolskega leta z iskrivimi, veselimi očmi, še bolj smo pa veseli, ko so iskrive oči tudi na koncu šolskega leta. Letos je bilo to nekaj posebnega, kajti praznovali smo 15. obletnico pouka slovenščine v Gradcu in otroci so tudi aktivno sodelovali pri pripravi tega kulturnega programa. Tako da verjamem, da so bili iskrivi, veseli tudi na koncu šolskega leta, saj so z veseljem aktivno so ustvarjali ta program in se potem tudi nasmejali, kadar je prišlo do kakšnih komunikacijskih šumov, ko smo predstavo oziroma kratko kulturno točko potem tudi izvajali.
3: To je že nekako običajno pri vas, da konec šole ne le podelite ta priznanja, spričevala, ampak naredite dogodek, druženje.
4: Ja, v Gradcu imamo 3 stalnice. 3 dodatne dejavnosti, ki jih organiziramo v sodelovanju z društvom Pavlova hiša. In kaj to pomeni? Prva je običajno miklavževanje, druga je ob kulturnem prazniku in tretja je zaključek šolskega leta. Ob vseh teh dejavnostih je vedno mišljeno potem tudi druženje s starši, povezovanje, izmenjava mnenj. In to je tisto tudi, kar obogati, dodatno spodbudi, motivira učence ter starše, ne samo k ohranjanju slovenščine in pozitivnemu odnosu do slovenskega jezika, slovenstva, slovenske kulture, ampak spodbuja tudi odnos do večjezičnosti in spoštovanja različnih jezikov. Tu je čas za debato, tu je čas za pogovor in mislim, da je to ena tudi izmed takšnih stvari, ki jo je treba izpostaviti. Torej, zagotovo podelimo najprej priznanja bralne značke, potem je neke vrste kulturna prireditev, letos smo imeli gledališče Anne Monro, tako da je neka predstava ali gostovanje avtorja, ilustratorja, gledališče, tudi Kamiši Baj smo že imeli in potem seveda nekaj je treba poskrbeti tudi za želočke in tukaj je potem to druženje tisto, kar še tesneje poveže vse deležnike, ki smo vključeni v ta proces pouka slovenščine v Gradcu.
3: Gre pravzaprav za eno skupnost, vi ste skupnost, slovenska skupnost v Gradcu, pravzaprav to ni le pouk.
4: Ja, vsekakor je to eden izmed dejavnikov v okviru slovenske skupnosti. Ni samo pouk, starši se srečaš, se pogovoriš, z otroki se pogovoriš, na tovrstnih prireditvah se srečaš tudi z vsemi tistimi, ki so oblikujejo slovensko skupnost tukaj na tem področju. Zagotovo, absolutno je tudi šola, šolski pouk nekaj takega, kar povezuje. Ne? Ogromno je otrok, moram reči, kar naenkrat smo v velikih številkah, v velikih prijavah in smo veseli, da dobimo 4 ure vsako leto, tudi za naslednje šolsko leto smo dobili 4 ure, kar pomeni, da imamo dovolj prijav v naslednjem šolskem letu. Tako da ja, smo zagotovo eden izmed teh, tudi ena izmed teh točk, kje vse se odvija slovenščina v Gradcu, kje vse se srečujejo Slovenci, bodi si v ožjem kontekstu slovenščine ali pa slovenščina kot del večjezičnega in različnih kulturnih prostorov.
3: In če se ozreva nazaj, kako pa bi opisali letošnje šolsko leto? Kaj je bilo zanj značilno?
4: Za letošnje šolsko leto je bilo značilno, da smo se intenzivno začeli povezovati z učitelji slovenščine, ki poučujejo slovenščino v celi Avstriji, posod po avstrijskem, torej tudi na Predarelskem, na Dunaju, zraven pa so se pridružili še tudi ostali učitelji evropskih držav, kajti ta srečanja so potekala tako za otroke, kot za mladostnike, kot za starše online. Torej, ker smo se učitelji med sabo povezali, smo pripravili različen program in povabili goste. Recimo, za starše smo pripravili srečanje o Almi Karlin, potem o Josipini Turnograjski. Za mladostnike smo imeli tudi zanimiv program, ko smo se pogovarjali Romeo in Julija iz sosednje ulice v okviru projekta Medgeneracijsko branje. Za mlajše smo povabili Majdo Koren online. Tako da, in tukaj so potem tudi otroci in starši videli, da ne poteka pouk slovenščine samo v Gradcu, da se slovenščino učijo tudi v Bosni in Hercegovini, v Španiji, na Nizozemskem, na Danskem. Tako da tukaj je en dodaten element, ki ga je treba izpostaviti in seveda to ni bilo v času pouka, ko je slovenščina in toliko bolj smo veseli, da so se nam pridružili tudi ob drugih urah, drugih dnevih, ko je bila pripravljena ta povezovalna spletna delavnica. Tako da to lahko zagotovo izpostavimo. Izpostaviti je pa treba tudi to, da smo se mi z učenci pripravljali na te delavnice in da smo vedno tudi sodelovalno pripravili nek vstopni program, neko vstopno animacijsko točko. Kaj pomeni vstopna točka? Če si predstavljate srečanje preko spleta, ko se vstopa v ta virtualni prostor, je se prikazoval mini video s prispevki vseh udeležencev, ki so sodelovali na tem online srečanju. Tako da to je neka dodatna obogatitvena dejavnost, ki pa seveda deluje na etični pogon vseh učiteljev, ki poučujemo slovenščino zunaj meja Republike Slovenije.
3: Boste s tem povezovanjem nadaljevali tudi v novem šolskem letu?
4: Zagotovo. Reflektirali smo, kaj se je dogajalo, kako smo to izvajali in to smo predstavili tudi s temi učitelji, ki smo bili pobudniki tega, na evropski konferenci FELA, ki je bila letos v Ljubljani julija, kaj pomeni sodelovati, se povezovati in kako to obogatuje, obogati, spodbuja k branju, k širjenju bralne kulture in razvijanju bralne pismenosti. Zagotovo bomo nadaljevali in zagotovo se bomo še naprej povezovali in še bolj se bomo potrudili oziroma poskušamo razvijati in pritegniti tudi tiste najstnike, ki nekako začnejo v obdobju 11-12 let oklevati, bi hodili k pouku slovenščine, se to splača, se ne splača, bi brali v slovenščini, ne bi brali v slovenščini, gre se predvsem za to, da jih spodbudimo, da jim omogočimo neka srečanja z avtorji, ki so tudi na njihovi kognitivni ravni in da se oni lahko potem tudi med sabo kot najstniki srečajo v virtualnem prostoru, če ne gre že v realnem svetu.
3: Torej, letos ste pri pouku poskusili kar veliko novega, drugačnega. Kako so se učenci odzvali na to?
4: Učenci so zelo kritični. Kaj ti pravijo? Vse takšne online stvari niso nujno dobre za oči. To je bil eden izmed odgovorov. Po drugi strani je bilo pa recimo veliko presenečenje, ki ga je naredila Majda Koren. Kaj je naredila? Postavila nas je pred dejstvo, hop, hop, gremo ven za 10 minut, vsak premisli, kaj bo povedal na določeno temo. Ne morete verjeti. Tudi tisti, ki so oklevajoči govorci, ki jih pri pouku komaj da spodbudiš, slišiš zelo kratke stavke, kratke odgovore, so tukaj spregovorili, se prijavili online in komentirali. Tako da tukaj je tudi to, jih vidiš v nekem drugem okolju, jih spoznaš v eni drugi luči. Zagotovo so pa ta spletna orodja, spletne učilnice, lahko tudi dvorezen meč. Vemo, nekateri so pristaši tega, nekateri pa se malo manj s tem še ukvarjajo oziroma poistovetijo. Ampak nikakor ne pričakujemo, da bo to za vse. Želimo si pa tisti, ki imajo interes, ponudba je, zakaj pa ne. In vedno rečem, dobrodošli.
3: Torej, grete tudi v korak s časom, rečemo. Kljub temu pravite, da pa je branje tisto, kar pa že vseh 15 let, odkar obstaja pouk slovenščine v Gradcu, nekako ohranjate, dajete poudarek branju in verjetno tudi v teh poletnih mesecih toplo priporočate otrokom knjigo. In pravzaprav učite slovenščino za življenje, ne, da naj otroci jo uporabljajo tudi v vsakdanjem jeziku, vse, kar so čez leto novega usvojili, naj morda so ravno počitnice pravi trenutek, da novo pridobljeno znanje tudi izkoristijo, preverijo na kakšnem potovanju, počitnicah.
4: Ko ste ravno to vprašali, mi je ena mamica tik pred koncem šolskega leta povedala, da gresta njuni hčerki v Slovenijo na počitnice in se bosta udeležili 5-dnevnega programa v slovenščini. Ona se je pogovorila, punci zelo dobro že kar razumeta, male slabše govorita, ampak če se jima počasi pove, bosta razumeli že kar nekaj. Tako da sem vesela, da bodo lahko v resnici tudi tiste teme, ki smo jih mi obdelali, katere bi mogoče lahko še tudi poglobili, pa smo potem šli naprej zaradi kurikula, tukaj praktično poskusili z nekimi drugimi ljudmi.
3: Povejva še, kako vi učence skozi leto spodbujate, da slovenščino uporabljajo tudi zunaj učilnice, da poskusijo.
4: Letošnja, zmalansko letna, takšna velika dejavnost je bila, da smo šli po dolgem času tudi zopet na ekskurzijo in to v Maribor. Šli smo na ogled razstave za otroke predmeti veselja. Starši so pošli na voden ogled v pokrajinski muzej. Izredno pozitivna izkušnja, otroci so gospoda, ki je vodil to razstavo, spraševali v slovenščini, potem so bili v gostišču, so vprašali vodo bi, Coca-Cola bi, ketchup prosim, tako da to so takšne stvari, ki se dogajajo. Kar pa zadeva sam prostor v Gradcu, zagotovo vabljeni na vse prireditve, ki se odvijajo v slovenščini ali dvojezično in seveda, ko prihajajo v šolo, se pogovarjamo pred vrati slovensko, se pogovarjamo v razredu slovensko, tako da čim več to vrstnih srečanj pogovora z različnimi govorci slovenščine.
2: In počitnice so pravi čas za kakšno slovensko knjigo ali za preizkušanje usvojenega znanja slovenščine v praksi. Jeseni nadaljujete s poukom slovenščine, pravite, da je zgodba pozitivna, s pisom ste zadovoljni.
4: Ja, lahko rečemo, da je to pozitivna zgodba. In zelo vesela sem, da imamo zdaj že kar nekaj let 4 ure na teden za slovenščino. To ni samo umevno. Popraševanja za različne jezike v Gradcu je ogromno. Torej, slovenščina mora res imeti prijave, da ohrani 4 ure na teden. To ni kar tako enostavno. Je pa, če ste rekli, to uspešna zgodba, me veseli, da to tako vidite. Zagotovo smo veseli, da je to že 15 let stalnica in da niso trenutno še ni prišlo do kakršnega koli pomisleka, da bi se krajšalo število ur ali da bi se zreduciralo število jezikov tukaj. Kaj nam bo prinesla prihodnost? Ne vemo. V času umetne inteligence vemo, da se spreminja odnos do učenja jezikov, vemo, da prihajajo tudi drugačne generacije otrok, ampak še vedno je v spredju učitelj tisti, ki motivira, še vedno je človek tisti, ki bo upravljal jeziki, ki mora govoriti jezike, zaenkrat še ne moreš odpreti ust in še zaenkrat ti ne morejo možgane ustaviti nekega čipa in boš spregovoril in ti bo premikal usta, da bo vse ustrezno. Tako da ta človeški faktor, ta človeška nota, ta čustvenost, stik s človekom, z ljudmi ostaja še vedno tukaj. Torej, pozitivno, zagotovo je to pozitivno in želimo si še naprej, da bi ostajali v druščini oziroma v družbi, kjer imamo slovenščino uveljavljeno, sprejeto, priznano med vsemi temi 17 jeziki, ki se poučujejo kot prvi jezik v mestu Gradec. Vesela pa sem tudi, da se je v teh 15 letih spremenilo to, da ni več nikakšnih stereotipnih oznak, pouk slovenščine je za tiste, ki nič ne znajo, ali pouk slovenščine je za tiste, ki že samo znajo, pouk slovenščine v Gradcu kot prvega jezika je za otroke, ki želijo ostati v slovenščini, razvijati svoje znanje v slovenščini, torej nikakor ne izločamo nikogar. Tako da dobrodošli, če je to že povabilo, dobrodošli k pouku slovenščine, tisti, ki bi se želeli od začetka naučiti slovenščine, ker vaša babica govori, pa ste se preseljevali po različnih prostorih, po Evropi ali kje drugje. In prav tako dobrodošli vsi tisti, ki imate slovenščino v družini, govorite v njej, ste govorci slovenščine v resnici kot prvega jezika. Skrbimo za to, da je pouk pripravljen, diferenciran za različne jezikovne ravni. In to me res veseli, da je v Gradcu to zaživelo sedaj in da smo se izognili vsem tem zadregam, ki jih imamo. So pa tukaj še vedno zadrege, te so pa bolj institucionalne, kajti šole imajo vedno več administrativnih nalog in ko je treba do ustreznega datuma vnesti vse prijavljene otroke, se lahko včasih zaplete in potem prijavljeni otroci niso vpisani na seznamu, ki ga učitelji dobimo. Ampak starši, nič se ne bojte, moja telefonska številka, moj spletni naslov je dostopen na spletu, lahko me pokličete. Tudi, če niste uspeli urediti prijave na šoli, še vedno se lahko pridružite k pouku in bomo na začetku šolskega leta urejali potem prijavo na matični šoli otroka.
3: Kdaj torej začnete z novim šolskim letom?
4: Z novim šolskim letom bomo začeli v tednu, ko se praznuje Evropski dan jezikov. Napovedano je bilo sicer prej, ampak zaradi organizacijskih zadreg bomo začeli v tistem tednu, kajti zopet imamo prijave otrok z različnih šol, mislim, da jih je letos zopet 18 različnih šol, z katerih prihajajo otroci po mestu Gradec, tako da moramo potem pridobiti najprej imena, kontaktne podatke od učencev, da bomo lahko sestavili učitelji skupine, ne samo slovenščina, tudi ostali. Tako da bomo začeli s 25. septembrom, ko bomo v Gradcu v mestni hiši praznovali Evropski dan jezikov in to bo v bistvu slavnostni začetek novega šolskega leta.
3: Tatjana Vučan, hvala lepa za vse informacije in zaslužene počitnice.
4: Hvala lepa tudi vam za povabilo in tudi vam upam prijetne počitnice.

To je bila skladba The Ferryman. Ali ste vedeli, da je 16. julij današnji dan, svetovni dan kač, katerega tudi je namen povečati zavedanje o teh pogosto napačno razumljenih živalih in poudariti njihovo pomembnost za ekosisteme? To je tudi priložnost za izobraževanje ljudi o različnih vrstah kač, njihovih habitatih in pomenu ohranjanja njihovih populacij. Kače so ključni del prehranjevalnih verig, s čimer prispevajo k ohranjanju ravnotežja med različnimi vrstami. So učinkoviti plenilci in pomagajo uravnavati populacije njihovega plena, hkrati pa so tudi same plen za številne druge živali. Svetovni dan kač je bil uveden in promoviran strani herpetoloških skupin, ljubiteljev kač in naravnovarstvenih organizacij, da bi povečali ozaveščenost o kačah in njihovi vlogi v naravi. Z leti je pridobil priljubljenost in se zdaj obeležuje vsako leto, torej 16. julija po vsem svetu. Mi pa seveda nadaljujemo na Radio Agora z glasbo, ki jo za nas izbira Žan Hebar.

Drage poslušalke in poslušalci, ura počasi prihaja proti 14. Čez nekaj trenutkov bomo preverili, kaj se dogaja doma in po svetu. Sledijo poročila, zato ostanite z nami na radiju Agora. Po informativnem pregledu dneva pa se vrnemo nazaj k glasbi in dobri družbi. Do poročil pa še 4 minute, poslušamo glasbo.

Kobodo grob obiskali mi pioniri, mladinci, vojaki, ki z grobimi zvezdami sreče nevestine sanje teptajo. Te prosim, da spomni se name, ne nanje. Vsaj s pomočjo kakšne žalostne, malo daljše in malo bolj debele svet.

Poslušate Radio Agora in vaša spremljevalka sem Asja Boja. Ste kdaj opazili, kako hitro mine čas po kosilu? Pred kosilom danes bom naredila še ogromno stvari. Po kosilu? Mogoče bi bilo dobro narediti eno kavo in potem razmisliti o tem, kaj bom naredila. Popodanska energija je zanimiva stvar, ampak zato obstaja radio, da malo pospešite in podneva, tudi s prispevki. Ali ste se kdaj vprašali, zakaj nekatere priimke, oprostite, sklanjamo, nekaterih pa ne? Zakaj obstaja več načinov in pravil, ki predpisujejo, kako naj bi sklanjali priimke? V današnji rubriki Na svet za jezikovni nasvet vas čaka razlaga s primeri in koristni nasveti, kako sklanjati priimke ob ženskih imenih in priimke ob moških imenih. Ne zamudite te poučne oddaje, ker bomo poskrbeli, da bodo vaši priimki vedno pravilno sklanjani.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ste se kdaj vprašali, kako pravilno sklanjati priimek Gregorič, če je lastnica tega priimka gospa Gregorič ali gospod Gregorič? Ali pa morda, kako se pravilno sklanja priimke, ki imajo posebno končnico? V slovenskem jeziku priimke ob ženskih imenih drugače sklanjamo kot priimke ob moških imenih. Besedo predajam Ivoni Andres, ki vam bo podala nekaj primerov, nasvetov in razlag, kako se lotiti sklanjanja priimkov in na kaj moremo biti pozorni. Prisrčno vabljeni k poslušanju.
3: Dobar dan in dobrodošli v rubriki Nasvet za jezikovni zaplet. Danes bomo govorili o zanimivi in pomembni temi v slovenskem jeziku, o sklanjanju priimkov. Zakaj nekatere priimke sklanjamo in nekaterih ne? Zakaj nekatere lahko sklanjamo na dva načina? In ali je res, da priimkov žensk ne sklanjamo? Najprej začnimo s priimki, ki stojijo ob ženskem imenu. Tukaj je primer gospe, ki ji je ime Tatjana in se piše Frank. Bomo rekli, Tatjane Frankove ni v službi ali bomo rekli, da Tatjane Frank ni v službi. Lahko si zapomnimo, da priimkov ob ženskem imenu ne sklanjamo. Spremeni se samo ime, priimek ostane enak. Zato bomo rekli, to je Tatjana Frank, Tatjane Frank danes ni v službo. Daj tole Tatjani Frank. Kupil sem darilo za Tatjano Frank. Sem na obisku pri Tatjani Frank. S Tatjano Frank greva po nakupih. Sklanjali smo samo ime, priimek pa ima ves čas enako obliko. Tukaj velja, da ima vsako pravilo izjemo. Ta izjema pa so priimki, ki se končajo na A, recimo Kajtna. Tukaj lahko sklanjamo tudi priimek. Torej se sami odločimo, ali bomo priimek, ki se konča na A, sklanjali ali pa ne. Poglejmo konkretni primer. To je Ana Kajtna. Ane Kajtne danes ni v službo. Daj tole Ani Kajtni. To je darilo za Ano Kajtno. Sem na obisku pri Ani Kajtni. Z Ano Kajtno greva po nakupih. To je bil sedaj primer, ko smo se odločili, da bomo priimek sklanjali. Če pa ga ne bi, bi stvar izgledala takole. To je Ana Kajtna. Ane Kajtna že dolgo nisem videla. Daj tole Ani Kajtna. Kupila sem darilo za Ano Kajtna. Sem na obisku pri Ani Kajtna in z Ano Kajtna greva po nakupih. Vse to velja za priimke ob ženskih imenih, pri moških pa je stvar malce drugačna. Priimke, ki stojijo ob moških imenih, pa vedno sklanjamo. Tukaj se včasih spozabimo in sklanjamo samo ime. Kako je torej prav? To je Štefan Gregoran in z njim gremo v kino. Ali rečemo s prijateljem Štefanom Gregoranom gremo v kino? Ali bi rekli s prijateljem Štefanom Gregoran gremo v kino? Tako je, rečemo s prijateljem Štefanom Gregoranom, sklanjamo ime in še priimek, ki stoji ob moškem imenu. Kako pa bomo sklanjali priimke, ki se končajo na A in stojijo ob moških imenih? Tudi tukaj sta na voljo dve možnosti. Ali priimke na A ob moškem imenu sklanjamo tako kot vse ostale besede moškega spola, ali pa tako kot besede ženskega spola, ki se končajo na A. Poskusimo s primerom. To je Hanzi Širca. Hanzija Širce ni bilo na sestanku. Hanziju Šircu bom podaril uro. Dobro poznam Hanzija Širco. Dela v pisarni pri Hanziju Šircu. Bil je na kosilu s Hanzijem Šircem. Ja, to je ena izmed možnosti, sedaj pa poskusimo še z drugo. To je Hanzi Širca. Hanzija Širce ni bilo na sestanku. Hanziju Širci bom podaril uro. Dobro poznam Hanzija Širco. Dela v pisarni pri Hanziju Širci. Bil je na kosilu s Hanzijem Širco. Kaj pa, če ima nekdo dva priimka? Recimo Andrej Gregorič Petek. Dobro je vedeti, da sklanjamo kar oba priimka. Srečala sem Andreja Gregoriča Petka. In če je to Mojca Gregorič Petek, potem rečem, da sem srečala koga? Tako je, srečala sem Mojco Gregorič Petek. Priimka ob ženskem imenu ne spremenita svoje oblike. Tako, prišli smo do konca današnje rubrike, v kateri smo se naučili, da se priimki ob ženskih imenih navadno ne sklanjajo. Izjema so priimki na A, za katere se lahko odločimo, ali jih sklanjamo ali ne. Vedno in brez izjem pa sklanjamo priimke, ki stojijo ob moških imenih. Sedaj pa vprašanje za vas. Kako pravilno sklanjamo priimek dveh zakoncev, ki se piše ta Kovač? Naprimer, to sta Viktorija in Timo Kovač. Je to potem družina Viktorije in Tima Kovača? Ali je to družina Viktorije in Tima Kovač? Odgovor sledi v kratkem, ostanite z mano.

Današnja oddaja na svet za jezikovni zaplet je podala nekaj napotkov za pravilno sklanjanje priimkov ob moških in ženskih imenih. Sedaj pa še odgovor na vprašanje. Kako pravilno sklanjamo priimek dveh zakoncev, ki se piše ta Kovač? Naprimer, to sta Viktorija in Timo Kovač. Je to potem družina Viktorije in Tima Kovača? Ali je to družina Viktorije in Tima Kovač? Ali bo priimek spremenil obliko ali ne, je odvisno od tega, katero ime je bliže priimku. V našem primeru je moško ime bliže priimku. Rekli smo Viktorija in Timo Kovač. Zato potem tudi rečemo, da je to družina Viktorije in Tima Kovača. Če pa bi bilo žensko ime bliže priimku, torej Tim in Viktorija, bi rekli, to je družina Tima in Viktorije Kovač. Verjamem, da ni enostavno slišati toliko pravil v strnjeni obliki, zato lahko tole rubriko v miru poslušate na spletni strani radioagora.at pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. In če imate kakršnokoli jezikovno vprašanje, nam pišete na jezik@agora.at. Lepo vas pozdravljam!

Malo satirične življenjske modrosti, če vam danes kdo reče, življenje je prekratko, mu lahko mirno odgovorite, res je, zato poslušam glasbo. Ker če že moramo delati, hoditi po opravkih in reševati vsakdanje stvari, je veliko lepše, če to počnemo z dobrim soundtrackom v ozadju. Glasbo za nas pa na radiju Agora izbira Žan Hebar.

Drage poslušalke in poslušalci, s tem tudi počasi prihajamo do konca današnjega popoldanskega druženja. Z vami sem bila Asja Boja, ki se vam zahvaljujem za prijetno družbo. Upam, da je bilo vaše popoldne z nami malo bolj sproščeno, malo bolj nasmejano in morda celo manj stresno. Program se nadaljuje s kolegicami in kolegi od slovenskega sporeda ORF, mi pa se spet srečamo in slišimo ob naslednji priložnosti. Do takrat pa uživajte v dnevu, naj vam čas mine prijetno in naj radio stane na pravih frekvenci. Lep pozdrav!

0: 15 je čas za poletnih 15.
1: Dobar dan, prav prijeten lep popoldan vam želim iz slovenskega studija ORF v Celovcu. Z vami sem danes v četrtek 16. julija, Jana Velik. Ja, na vrsti so poletne pesmi, zapeli vam bodo med drugim Doris Dragovič, Saša Lendero, Klapa Mali grad Kamnik, Domen Kumar, Klapa Šufit, Dejan Vunjak, Mladen Grdovič, Manca Špik in še drugi. Na plažo pa bo vas sedaj odnesla Nika Zorjan. Prijetno poslušanje!

0: Polepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Ameriška zvezdna država New York je včeraj izdala opozorilo za voljo slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ta se bo na stadionu MetLife v East Rutherfordu v nedeljo pričela ob 21. uri. Poslabšanje kakovosti zraka povzročajo obsežni gozdni požari v Kanadi in visoke temperature, ki so zajele severovzhod ZDA.

Za zdaj ni znano, ali bi lahko razmere kakorkoli vplivale na izvedbo finalne tekme svetovnega prvenstva, je zapisala nemška tiskovna agencija. Oblasti so zaradi vročinskega vala izdale opozorilo najvišje stopnje. Temperature bi se te dni lahko v New Yorku pospele tudi do 40 stopinj Celzija. Ja, bomo videli, kako bo šlo naprej in ali in kako bodo izvedli finale nogometnega prvenstva. Svetovnega prvenstva, seveda. Marko Vozelj pa vam bo zapel pesem Ženska si.

0: Poletne počitnice so v polnem teku in ker otroci med šolskim letom poleg vseh nalog teže najdejo čas za branje, se v poletnih počitnicah lahko bolj intenzivno posvetijo te dejavnosti. Projekt Poletavci je poletna bralna akcija, ki otroke od 7. do 12. leta spodbuja k vsakodnevnemu branju. Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka te akcije, v kateri sodeluje 20 slovenskih splošnih knjižnic, med njimi tudi slovenska študijska knjižnica v Celovcu.
1: Tudi letos smo se z veseljem odzvali povabilu mestne knjižnice Ljubljana, da skupaj beremo tudi čez poletje. Zato vse mlade vabimo, da berejo pri Poletavcih. Za vse otroke od 7 do 12 let smo pripravili lušen projekt, kjer jih spodbujamo, da 30 dni berejo 30 minut na dan. Izpolnjen bralni seznam lahko po poletju prinesejo v knjižnico, mi pa bomo v zameno za pridnost zanje pripravili majice z logotipom Poletavci. Seveda lahko berejo po želji, če nimajo ideje, jih lepo vabimo, da si lahko tudi pogledajo različne sezname ali pa pridejo po nasvet v knjižnico. Vse tiste mlajše pa vabimo, da berejo z Miško Mišo in se tako kratkočasijo med poletnimi počitnicami.
0: Tako vabi Dragana Laketič mlade k poletnemu branju in k sodelovanju pri projektu Poletavci, ki poteka do 10. septembra. Pri vodji Slovenske študijske knjižnice pa smo se še pozanimali, kako dolgo si lahko izposojamo knjige za poletno branje oziroma kdaj bo knjižnica zaprla svoja vrata.
1: Vse lepo vabimo še po poletno čtivo v knjižnico. Dobili smo ogromno novosti, tako da lepo vabljeni. Knjižnica je odprta še do konca 7. meseca. Avgusta knjižnico zapremo, da se lahko tudi malo knjižnici posvetimo in tudi malo knjižnico uredimo. Potem pa vrata zopet odpremo 1. septembra. Tako da še enkrat vsi lepo vabljeni v knjižnico. Po poletno čtivo imamo res ogromno, ogromno novosti in prepričana sem, da se za vsakega nekaj najde.
0: Tako Dragana Laketič od Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. Izposoja knjig bo mogoča še do 31. julija. Ja, v drugi polovici te radijske ure pa vam bomo razkrili, kje boste prihodnji teden lahko kupili knjige po ugodni ceni. Torej, ostanite z nami.

Tudi to nedeljo vas vabimo v našo družbo pri oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne Kable in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe-Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži URF2.

0: Hvala ti za vse, ja, hvala vam, da ste z nami in hvala tudi tebi, Franci, da si prišel v studiju. Franci Rulic je danes urednik Dneva in nam bo povedal, kaj bomo slišali danes v popoldanskem žurnalu.
1: Tako je. V zadnjem hipu sem prišel. In sicer bomo slišali, da so maturanti in maturantke slovenskimi koreninami iz Argentine Rast 55 še do konca julija na obisku v Sloveniji. Stalnica je vedno tudi obisk Koroške na povabilo Krščanske kulturne zveze. Mlade iz Argentine spremlja tudi učiteljica Gabriela Oblak, ki izpostavlja povezanost letnika.
2: Meni se zdijo tako zelo, zelo lepa skupina, zelo so povezani med sabo. Je res lepo jih videti, kako prav pri srcu jih vidiš, da čutijo Slovenijo. Da so že tok celo življenje poslušajo Sloveniji, kako je Slovenija lepa, kje so živeli stari starši pa družina. In potem, ko prijejo sem pa videjo to vse res, je pa res polovico potovanja jokamo samo od samega veselja.
1: Ja, to in nekaj vesti, boste slišali med drugim tudi to, da Slovenija je sicer lepa, vendar občasno se tudi kaj zgodi, naprimer se je danes v Portorožu v more razlilo gorivo, 50 do 60 litrov dizla in portoroška plaža je zaenkrat zaprta, ampak pravijo, da bo ta dizel tudi kmalu izhlapel in bomo videli, kak se bo to nadaljevalo. To in tudi to, da je v Italiji volilna zakonodaja bila danes popoldne sprejeta, torej bo zanimivo in veselim se na vas.

0: To je bila Maja Kojc, vokalistka in avtorica ter nekdanja predstavnica Slovenije na Eurovizije, ki bo gostujoča mentorica na letošnji poletni glasbeni delavnici v Tinjah od 3. do 7. avgusta. Če še iščete primerno knjigo za poletno branje, potem jo boste morda našli na knjižnem bazarju v Celovcu. Prihodnji teden bo na Novem trgu potekal vsakoletni knjižni bazar, kjer tudi Mohorjeva knjigarna prodaja svoje knjige po ugodni ceni. Kakšne knjige bo možno kupiti, smo poizvedeli od vodje Mohorjeve knjigarne Iris Špicar.
1: Ne boste nas pregledali, bo kar velik šotor tam. Pričakujete pa lahko res lepo izbiro sodobne literature. Knjige niso starejše od 3-4 let. Imamo pa tudi antikvariat, tako da so tudi slovenske knjige na razpolago, ki so tudi že malo starejše, mogoče pa tudi že razprodane kje. Tako da vedno povemo, če iščete starejšo literaturo, pridete na take bazare, ker se res najde včasih kakšne take dobre knjige. Mi imamo dvojezične knjige, slovenske in nemške, verske knjige, zelo veliko liturgije, zgodovinske knjige, romane, povesti, otroške knjige. Zelo pester izbor, zelo, zelo tudi dobro obiskan, tako da če res ste tisti, ki bi radi takoj videli, kaj imamo izbiro, ker pride prvi dan, takrat imamo največ izbire. Tudi Hain, moram reči, da zelo dobro pripravljeno. Vzemite si kar nekaj časa, tako pa urce bo premalo. Kakšno uro dve, če imate na razpolago, res počasi vse se pogledati in bazar pomeni tudi dobre cene, res smo se potrudili ponuditi za vsakega nekaj, pa tudi jaz moram po pravici povedati, se rada pogajam, tako da če kakšna cena gor piše, to ne pomeni, da je še ta zadnja, kar dejte malo. Ja.
0: Se lahko upamo.
1: Se lahko upate, seveda. Ja.
0: Kako pa izbirate te knjige za ta bazar?
1: To je zbirka knjig, ki se vleče že kar nekaj let, seveda vsak bazar rabiš dobro izbiro. Mi imamo vsako leto inventuro, začetek januarja in takrat v bistvu vse knjige, ki jih odpišemo, zberemo v kartone in to jih je kar nekaj ena cela paleta. Ja, to so, kot rečeno, iz knjige z inventure, ki so ostale tukaj, ki se niso predale in mi želimo knjigam dati še eno šanso, tudi bralcem dati seveda šanso, da se te knjige dobijo po dobri ceni. Ne?
0: V soboto je potem zadnja priložnost?
1: V soboto 25. smo seveda tudi na trgu, od 9. do 1. Tako da od 9. do 6. od srede do petka, v soboto pa od 9. do 1. Res se veselimo vsakega obiska, vašega obiska, tudi da malo pogledate, kakšno izbiro imamo, poklepetamo, tako da ja, je vedno zelo zanimivo tudi za nas, drugačna situacija, ker je pač bazar, ni tista trgovina klasična in raznoliki so knjige, raznoliki so ljudje, ko pridajo, tako da je to za mene zelo lepo.
0: No, sicer pa v knjigarno so vsi vabljeni seveda, ampak imate malo spremenjen odpiralni čas.
1: Ja, mi smo si privoščili nekaj letos, mi zapiramo ob 14, torej ob 2 popovdne, tako da prosim, če imate kakšne, kot rečeno, rabite kaj iz knjigarne z naše trgovine, od 9 do 2 smo tukaj, tudi ko je bazar, je seveda trgovina odprta.
0: In do kdaj veljajo ti odpiralni časi?
1: Odpiralni časi pa veljajo do 21. avgusta je petek. Torej, od 23. avgusta naprej smo spet tukaj od 9. do 5.
0: O poletnih odpiralnih časih v Mohorjevi knjigarni v Celovcu je spregovorila Iris Špicar, ki vas vabi tudi na knjižni bazar. Od 22. do 25. julija imate vsi ljubitelji knjige možnost, da na Novem trgu v Celovcu najdete to ali ono poceni knjigo. Bazar je vsak dan odprt od 9. do 18. ure, v soboto pa do 1.

0: Tako vam je v slovenskem sporedu ORF zapela skupina ABBA, ura pa točno 16:50 minut. Minulo nedeljo sta slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabili na petje pod lipo. Tradicionalna prireditev, ob kateri se nastopajoči in publika spominjajo domačina, profesorja glasbe na slovenski gimnaziji in pevovodjo Mirkota Lausegarja, je potekala tudi letos pri Podnarju v Podnu. Kolegica Veronika Kušej se je dogodka za nas udeležila in pred mikrofon povabila predsednika obeh sodelujočih društev, Romana Verdela in Folteja Waldhauserja.
1: Vsako leto julija prirejamo ta koncert v spomin Mirkotu Lausegarju, letos je 20. In ta prireditev vedno vleče zelo veliko ljudi po Rožu in tudi po Podjuni, da pridejo tukaj sem poslušati. Pa nekaj za Slovenije tu vedno pride jih, a pa najrajši so ti ljudje tlele z Borov, z Bistrice, z Bečovsa, pa ti največje takih domačih. Vsak zbor, ki je tukaj, poje vsak 3 pesmi in si lahko vsak svojo pesem zbere.
2: Petje pod lipo pomeni, da se nekje pač ohranja slovenska kultura, ker lipa je pač simbol slovenstva. In mi smo to imeli že pred 30 leti, da smo v raznih vaseh pod lipami peli, ampak sedaj se je tukaj pri Podnarju to ustalilo in s tem povezano je ohranjanje naše slovenske kulture in besede.
0: Letošnje petje pod lipo so oblikovali komorni zbor Borovlje pod vodstvom Romana Verdela, plajpaške skupine Moški zbor, ženska vokalna skupina in Vrtača Klong ter Moški zbor Bilka iz Bilčovsa, vse pod vodstvom Kristjana Lausegarja ter otroški zbor, ki ga vodi Andreja Visar. Višek prireditve pa je bil nastop dveh legend slovenske narodne glasbe in njunih ansamblov. To so bila Andrej Bergant, nezamenljiv glas ansambla Lojzeta Slaka in Alfi Nipič, nepozaben pevec ansambla Slaka Avsenik.
3: Jaz sem prvič tukaj in vedno sem vesel, ker veliko še vedno potujem okol. Kot sem vedno že omenil, jaz sem bil 8-krat v Ameriki in Kanadi, 2-krat v Avstraliji, zdaj se nekaj po celi Evropi in po lepem delu Francije, Belgije, Holandije, pa vsi Tirola v Italiji. In vedno sem vesel, da se izven moje domovine še vedno zbere veliko tistih, ki prihajamo iz Slovenije. Ne? Tako da, kjerkoli sem se vrtel po svetu, vedno je bilo vedno dobro vzdušje, ki so se Slovenci zbrali.

Aro košato lipo pripodnarju s čudovitim pogledom na vrtačo je zadonela tudi pesem Slovenija. Televizijski prispevek o petju pod lipo pa si boste lahko ogledali v nedeljo v naši oddaji Dovadan Koroška, Dovadan Štajerska. Vabljeni k ogledu.

Ob koncu te druge lepe ure slovenskega sporeda ORF vam bo zapela še Alja, na to pa boste lahko prisluhnili informativni oddaj Studio ob 17. Potem pa še Naša pesem, to se pravi glasbena oddaja Naša pesem, ob koncu današnjega srečanja. Oh, pardon, to pa ni Alja.

0: Jezik znajo se pogovarjati v tem jeziku in to dobro. Na čem temelji ta fenomen?
1: To je, ja, ni lahko vprašanje, odgovor bi rekel, ne. Ampak mislim, smo res ponosni na to, kaj so delali naši predniki, naši stari starši pa starši in to, kaj so oni ustanovili te domov in ta občutek, da mi smo od začetka, ne, od rojstva, smo Slovenci tudi, ne. In zaradi tega mi bolj starejši tudi delamo na to, da skupnost obstaja in gre naprej in za še mnogo let, mislim. In to mi probamo naučiti te nove generacije in da so ponosni tudi, da oni so Slovenci, ne samo Argentinci, ampak tudi Slovenci.
2: Mlade iz Argentine spremlja tudi učiteljica Gabriela Oblak, ki izpostavlja povezanost letnika.
3: Meni se zdijo tako zelo, zelo lepa skupina, zelo so povezani med sabo. Je res lepo jih videti, kako prav pri srcu jih vidiš, da čutijo Slovenijo. Da so že tok, celo življenje poslušajo Sloveniji, kako je Slovenija lepa, kje so živeli stari starši pa družina. In potem, ko prijejo sem, pa vidijo, to vse res. Je pa res polovico potovanja jokamo samo od samega veselja, no, da so lahko že tukaj.
0: Pa je težko ohraniti jezik v okolju, kjer se povsod govori drug jezik, kjer je jezik španski.
3: Je težko. Se prav potrudimo. Po mojem se zavedamo, kako je to težko, šele ko odrastemo. Ko sem bila jaz otrok, se sploh nisem zavedala, kaj vse je treba, da sem se jaz naučila slovensko. Zdaj, ko sem pa že odrasla, pa vidim, kaj vse je potrebno, kako je treba spremljati otroke pa mlade, se z njimi pogovarjati slovensko, z njimi brati, z njimi peti, z njimi vse, kar je treba, da se naučijo in da tako nosijo Slovenijo v srcu tudi, če poznajo jezik, je tako lažje.
0: Kaj pa bi svetovali drugim skupnostim, slovenskim skupnostim, ki živijo v Ameriki ali v Avstraliji ali v kakšni drugi državi?
3: Po mojem je nam najbolj pomaga to, da imamo skupnost, da se družimo. Po mojem, ni potrebno, da se čez 24 ur pogovarjamo slovensko, ampak da vsak si določi nek čas, da goji slovenščino in da se z drugim pogovarja. Sej od začetku bo verjetno težko, ampak če se pa človek potrudi, pa gre naprej, pa ustraja pri tem, je pa vsakič manj lažji.
2: Mladi so ganjeni, obisk krajev, odkoder izvirajo, je zelo emocionalen, pravita Santiago Paulise in Julieta Fernandez Burja.
4: Moja stara mama je živela v Radovici pri Metliki. Včeraj sem šla spoznati svojo hišo, tam, kjer se je rodila. Ljudje so me zelo lepo sprejeli. Tudi sem šla v Moravče, kjer je živel moj stari ata. In tudi zelo, zelo lepo vse. Je zelo emotivno.
5: Ja, je zelo lepo, ker poznam svoje korenine. Sem šel tudi v Ljubljani, tam, kjer je živela moja stara mama, dokler je mogla iti. In ja, tudi sem zelo dobro užival tam.
2: Z gosti iz Argentine je govorila urednica Marica Kušej. Nekaj slik pa vidite tudi lahko na naši spletni strani na naslovu slovenci.orf.at, kjer boste v miru lahko prebrali tudi nekaj drugih vesti. Ja, in ko ravno govorimo o vesteh, seveda jih imam tudi nekaj zdaj za vas. Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot je sporočila občina Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, kopanje odsvetujejo. Pristojne službe da izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. Občina Piran navaja, da se je danes ob okoli 8:30 zjutraj v morje izlilo 50 litrov lahkega goriva oziroma dizla. Zaradi vetra maestral se je onesnažitev širila proti obali, zato do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže. Javno podjetje Okolje Piran je plažo preventivno zaprlo za kopalce in izobesilo rdečo zastavo. Pristojne službe so šle takoj na teren in začele izvajati potrebne ukrepe za sanacijo razmer. Na kraju dogodka so gasilci, civilna zaščita in uprava za pomorstvo, tudi plovilo službe sektorja za varovanje obalnega morja pri upravi za pomorstvo, ki je pomagalo pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine. Večji del dizla bo sicer po napovedih najverjetneje do petka, torej do jutri, potem čez noč izhlapel in zaradi tega tudi posledic za okolje ne bi smelo biti. V nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina Piran javnost sproti obveščala, so še napovedali. Slovenski minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si je včeraj na Prevaljah ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Predsednik sveta Koroške regije, župan občine Prevalje Matic Stasič je povedal, da so Korošci izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, a da se delajo prepočasi. Da si želi pospešitev postopkov umeščanja v prostor in da bi bila še letos razgrnitev državnega prostorskega načrta za odsek hitre ceste Dravograd-Holmec. Italijanska poslanska zbornica je danes popoldne potrdila predlog volilnega zakona, ki ga je predlagala vladajoča koalicija premierke Giorgia Meloni. Opozicija pa ga vidi kot spornega. Predlog, o katerem mora glasovati še italijanski senat, predvideva spremembo volilnega sistema v izključno proporcionalnega. Poslanska zbornica italijanskega parlamenta je sicer včeraj med obravnavo predloga nove volilne zakonodaje zavrnila amandma, ki so ga v dogovoru s stranko Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke SVP in manjšinske stranke iz doline Aosta, kjer govorijo francosko. Cilj amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Italijanska radiotelevizija RAI v Furlaniji je poročala, da je bil amandma sicer vložen v dogovoru z vladno stranko Naprej Italija. Da kljub temu ni dobil zadostne podpore, je po navedbah RAI vsaj deloma povezano z dejstvom, da je vladno koalicijo pretresel nepričakovan rezultat glasovanja o amandmaju stranke Bratje Italije premijerke Giorgia Meloni o preferenčnih glasovih. Amandmaju premijerkine stranke, ki je predvideval uvedbo preferenčnega glasu, sta koalicijski stranki Liga in Naprej Italija predhodno sicer napovedali podporo, toda na tajnem glasovanju torek ga je parlament zavrnil z 188 glasovi proti 187, kar kaže, da ga niso podprli tudi nekateri poslanci iz vrst vladajoče koalicije. Pri včerajšnjem glasovanju o amandmaju o manjšinskih strankah se je levosredinska demokratska stranka vzdržala, češ da bi volilnim listam dal etnični značaj, je po poročanju Primorskega dnevnika pojasnila opozicijska poslanka Debora Serakjani. Njena demokratska stranka je prav tako vložila svoje amandmaje k volilnemu zakonu, ki bi omogočila izvolitev kandidata iz vrst slovenske manjšine. Je pa med tem stranka vse amandmaje, ki jih je vložila k predlogu zakona, umaknila v znak nestrinjanja z dogajanjem v poslanski zbornici pri sprejemanju volilne zakonodaje. In tako so vsi krasni načrti in lepe besede spet enkrat prišli pod kolesa realne politike. Še nekaj lepih besed o vremenu. Jutri zjutraj in dopoldne bo pretežno sončno in suho. Okoli opodneva lahko pričakujemo prve padavine in popoldne bodo povsod po deželi mogoče plohe in nevihte s točo in močnimi sunki vetra, torej le ne tako lepo. Najvišje dnevne temperature bodo jutri med 26 in 33 stopinj Celzija in s tem smo na koncu popoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. Zdaj točno ob 17.22 minut pa vas vabim še k poslušanju na tem valu naprej. Kolegica Jana Velik bo z vami do 18. ure s prijetnimi in zanimivimi pesmimi o jezerih. Torej, želim prijetno poslušanje.
6: Slovenski spored. Thank you. naša pesem.

Lepo pozdravljeni pri glasbeni oddaji Naša pesem. Danes sem z vami Jana Velik. Ja, in podali se bomo zvočno na jezero, kot ste morda že ugotovili. V pozdrav vam je zapel ansambl Ptujskih pet Šmartinsko jezero. Nadaljevali bomo z ansamblom Franca Miheliča, na to vam bo zapel kvintet Smrtnik in ta trojček pesmi bo zaokrožil hišni ansambl Ausnik s pesmijo Otoček sredi jezera. Želim prijetno poslušanje.

Tako vam je zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec, pri tem pa ste slišali kvartet Do. Ja, danes se bomo zvočno podali na jezero. Naš glasbeni urednik Hanzi Kežar je pripravil in uredil te pesmi. V nadaljevanju boste slišali trio Korotan s pevci s pesmijo Ob Klopinskem jezeru. Na to je na vrsti pevsko-instrumentalna skupina iz Žvabeka ob majhnem lepem jezeru in zaokrožili in zaključili bodo trojček Modrijani s pesmijo Megla iz jezera.

Prekosa vam zapeli Modrijani. Na Blejskem jezeru to pesem pa vam bodo sedaj zapeli gorenski muzikantje. Na to je na vrsti mešani pevski zbor Jakob Petelin Galus pod vodstvom Jožeta Rupica s pesmijo Meglice nad jezerom. Na to pa še sledi pesem Na planini jezerov izvedbi ansambla Franca Micheliča.

To so pa bili fantje treh dolin in s tem smo že prispeli na konec današnjega oddajnega časa slovenskemu sporedu URF. Boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6:00 zjutraj, z vami bo kolega Miran Kelih. Jana Velik pa vam želim še prijeten večer, do naslednjič, srečno!

No, in že smo začeli z Take the Jazz Train, in sicer v nocožnem večeru, torej moje ime je Gregor Grašič in seveda v eni izmed prejšnjih oddaj sem vam predstavil Ella Fitzgerald, ki je pravzaprav zelo tesno povezana z nocožnim, bom rekel, z nocožnim glasbenikom, ki je umrl julija, torej 2. julija. In sicer gre za Ray Browna in poslušamo seveda par stvari iz moje zbirke in tole je bil Ray Brown Trio Seven Steps to Heaven, ki je izšel leta 1995 na prizeložbi Telak in gre pravzaprav za Ray Brown Trio, ki ga sestavljajo Gregory Hutchinson, Benny Green, poleg seveda Raya Browna in pa kot gost je Ulf Vakenius, ki mogoče kot zanimivost lahko rečem, da je bil torej zadnji oziroma eden izmed članov torej zadnjega kvarteta, potem že slavnega Oscar Petersona, torej do leta 2007, ko je Oscar Peterson odšel torej v druge sfere oziroma ko je nažalost umrl. No in torej tale pričujoči album je šel oziroma je bil posnet leta 22. in 23. maja 1995 in gre pravzaprav za en tak lep primer mainstream straight ahead jazza in torej Seven Steps to Heaven. Nekako tole se upada z letošnjo 100. obletnico rojstva Milesa Davisa in avtorja te skladbe sta seveda Miles Davis in pa Victor Feldman. Leta 1963 je tale posnetek oziroma je tale komad Seven Steps to Heaven nastal na istoimenskem albumu Milesa Davisa in gre pravzaprav za eno ključnih skladb obdobja, ko je nastajala znamenita druga velika zasedba Milesa Davisa. Poslušajmo naslednjo skladbo, ki je na temle ploščku oziroma CD-ki in sicer gre za

Torej, Wes Montgomery je eden izmed avtorjev tele skladbe in sicer gre za The Thumb, Blues for Wes. In torej, Wes Montgomery je eden izmed velikanov džezovske kitare. Naslednja skladba na temle pričujočem CD-ju je Dejection Blues oziroma Rain Brown je tale komad napisal. No in moram reči, da kot sem vam že mogoče v eni izmed prejšnjih oddaje omenil, da sem tale omenjeni trio, sicer ne z Gregorjem Hutchinsonom, ampak z Jeffom Hamiltonom, zaradi tega me je vleklo na A. Torej, slišal v živo v Cankarjevem domu v Ljubljani in moram reči, da je bil to en prekrasen koncert in sicer pravzaprav res eno veliko doživetje in to je bilo ravno takrat tudi, se pravi, v tistem času, ko so pri nas v Cankarjevem domu, torej v Sloveniji, v Ljubljanskem Cankarjevem domu, producirali res perfektno glasbo in eden izmed gostov je bil tudi torej tudi slavni trobentar v svojem džezovskim ansamblom oziroma z Big Bop Novo in sicer njegovo ime je ne Miles Davis, ampak seveda Maynard Ferguson, ki sem vam ga že tudi pač predstavil v eni izmed oddaje. No, naslednja skladba, kot sem že rekel, Dejection Blues, avtor

Gray Brown, no, ampak lahko rečem, da recimo par besed o temle albumu, in sicer album predstavlja pravzaprav tako klasičen zvok Raya Browna in njegov topov sound oziroma zvok na kontrabasu, in tukaj gre pravzaprav res za eno krasno sinergijo z kitaristom švedskega porekla oziroma švedskim kitaristom Ulfom Wakeniusom, ki je torej letnik 1958. No in kritiki ga pogosto primerjajo z legendarnim triom Oskarja Petersna, torej tale trio, torej iz 50-ih let, veliko swinga, izvrstna komunikacija med glasbeniki in kratki premišljeni soli. Posebej nekako bi na tem albumu lahko izpostavili torej Seven Steps to Heaven in pa Cottontail. No, ampak glede na to, da je Seven Steps to Heaven pravzaprav že džezovski standard in da pravzaprav gre za skladbo, ki jo pogosto izvajajo tako veliki kot študentski glasbeni džezovski ansambli. No in tukaj pa gre pravzaprav Ray Brownov način izvedbe tega komada, in sicer z več swinga in manj tako imenovanega hard bop pristopa, kot ga je imel Miles Davis. Seveda Ulf Wakenius pa pri tem doda izrazito lirično kitarsko barvo, kar je pravzaprav zelo posebno, glede na to, da gre pravzaprav za kombinacijo klavirja in pa kitare. No, pa poslušajmo naslednji štikalc oziroma komad Dejection Blues iz tegale ploščka oziroma cedejke Seven Steps to Heaven.

Dejection Blues. No, mogoče par besed o Benny Greenu, torej rojen leta 1963 in seveda eden vodilnih glasbenikov, pianistov svoje generacije. Igrajo z Betty Carter, Artom Blakeym, Fedijem Hubbardom, seveda bil je član trija Rea Browna in pravzaprav nekako nadaljuje tradicijo Oscar Petersona, Tommyja Flanagana, Buda Paula in tako naprej, torej jazz grecov oziroma tako bi se temu reklo, da so to tako imenovani jazz royals. Njegov močan swing, bluzovski občutek, izredno čista tehnika in seveda spoštovanje jazzovske tradicije. No, naslednji, ki pa smo ga pravzaprav tudi že, oziroma sem vam ga omenil, je pa Gregory Hutchinson, je sicer letnik 1970. Eden izmed najpomembnejših, bi lahko rekel, sodobnih jazzovskih bobnarjev, ki sodeluje res s priznanimi glasbeniki. Moram reči, da sem se jaz najprej oziroma prvič srečal z njim, ko sem v roke dobil CD-ko z naslovom Jazz oziroma Count Basie Orchestra in pa Diane Shore in tam igra Gregory Hutchinson in seveda odlično. Res prava big bandovska glasba, no in tam me je seveda impresioniral tudi še en krasen glasbenik in sicer prvi trobentar tega big banda v tistem času. Mislim, da je bil pod vodstvom seveda Franka Fosterja, dolgoletnega tenorskega saksofonista pri Countu, no in v glavnem prvi trobentar Byron Stripling je njegovo ime in če poslušate to CD-ko, je njegov sound oziroma njegova prva trobenta res tako prezentna in res je igra tako, kot se pravi resnično zares. In, no, in tukaj je pa njemu v podporo Gregory Hutchinson na bobnih, ki igra odlično. Torej, igral je z Ryan Hargrovem, nažalost že pokojnim, torej tudi Joe Henderson ni več, Joshua Redman, potem Diane Krall, Christian McBride in seveda pričujoča CD-ka z Ray Brown trijem. Odličen občutek za swing. Izjemna dinamika, vedno podpira solista, kot lahko slišite in pa seveda zelo muzikalen bobnar. Mogoče še par besed o Ulfu, rojen 1958 v Göteborgu na Švedskem in je eden najpomembnejših evropskih džezovskih kitaristov. No, moram reči, da je nastal en lepa CD-ka, je nastala v Zagrebu, v klubu BP oziroma v klubu Boška Petroviča na Teslini in sicer Filip Katrin, Ulf Vakenius in zelo ponosen brat, moj brat Primož Grašič na kitari so v bistvu v trije kitaristi skupaj igrali na enem in istem odru. Mislim, da ob spremljavi basista Nisa Höninga, Ørsteda Pedersena in pa seveda ob znanem angliškem bobnarju Martinu Drewu. To je bila res ena krasna zadeva in v tem seveda obstaja CD, ki vam ga upam enkrat, ko se spomnim in ga potegnem iz glasbenega arhiva, tudi predstavim. Naslednja skladba na temle CD-ju pa je, Ulfa bom še mogoče predstavil še malo kasneje, torej naslednja pa je naslovna in sicer Seven Steps to Heaven in naj gre to tudi na rovaš stote obletnice rojstva Milesa Davisa. Pa poslušajmo tole skladbo v izvedbi trija Rea Browna in pa seveda z specialnim gostom Ulfom Vakeniusom iz Švedske na kitari.

Seven Steps to Heaven in Cedejka, Ray Brown trio z gostom Ulfom Vakeniusom iz leta 1995, no kasneje, torej leta 1997 je Ulf Vakenius postal stalni član zadnje zasedbe, ker Oscar Peterson je prej vedno oziroma pretežno igral v trijih in mislim, da je bil zadnji trio sestavljen iz glasbenikov, torej oziroma zadnji kvartet, poleg seveda Oscar Petersona in Ulfa Vakeniusa, sta bila, torej basist je bil Nils Hönig Ørsted Pedersen in eden izmed dveh bobnarjev je bil Alvin Queen, ki že dolga leta prebiva v Evropi in pa drugi pa je bil zelo znan angleški bobnar, ki sem ga že omenil in sicer njegovo ime je bilo oziroma je Martin Drew. Njegova posebnost je bila tako imenovano double pedal igranje, povezano imel torej pedalko za hi-hat in pa za bas boben. No in to je bilo, torej mislim, da je umrl leta 2007, torej že kar nekaj let nazaj. Še mogoče par zanimivosti, kar se tiče Ray Browna in sicer Ray Brown je pravzaprav znal okrog sebe zbrati vrhunske mlade glasbenike in jim dati prostor za razvoj. In tako Benny Green kot Gregory Hutchinson sta med tistimi, ki sta večkrat povedala, da je bilo igranje z Rayom Brownom ena največjih glasbenih šol v njuni karieri. No, mogoče še velja omeniti, da je tole pravzaprav album, ki je šel pri znani založbi Telarc, tudi naslednja in še naslednja je, pravzaprav danes bomo nekako, oziroma bom nekako vrtel glasbo, ki je vsa pravzaprav izšla na Telarcovih CD-kah. Telarc pa je seveda znan kot zelo audiofilski. Poleg recimo zelo znane Chesky Records, ki jo, katere, ali pa GRP recimo, torej David Chesky, znani producent in seveda tudi glasbenik in pa seveda GRP, ki ga pravzaprav vodi Dave Grusin in sicer to je tudi, to so tudi pravzaprav dve založbe oziroma to so tri nekako založbe, poleg seveda meni zelo ljube založbe Concord, ki pravzaprav izdaja tudi izredno, izredno krasne posnetke in lahko, če pogledate torej v njihove kataloge, ne glede na to, da je to danes seveda zelo nemoderno oziroma zastarelo, ampak verjemite mi, da bo tudi to kdaj oziroma velikrat prišlo še v poštev. Rekel bi, tako kot Bob Minter na en izmed svojih plošč I'm gonna change your chow now in sicer gremo naprej z enim krasnim CD-em, ki se imenuje After Hours. Je sicer posnet nekaj let prej, leta 1989 in boste slišali, zakaj gre. Je pa spet zelo, bom rekel, podobno in seveda spet gre za Raya Browna, ampak v tem primeru v sodelovanju z dvema drugima glasbenikoma. No, pa poslušajmo tole prvo skladbo, ki je res ena izmed zelo, zelo znanih oziroma zelo znan džezovski standard.

No, kot ste lahko slišali, sem seveda zamenjal malo tole ploščo, oziroma kot bi se temu reklo, I'm really gonna, actually I was changing your chow, oziroma kar bi se dalo pojesti na jazz menu. Gre za torej CD André Previn After Hours iz leta 1989. Tole je CD-ka, ki je nastala torej marca 1989 in sicer v Pasadeni v Kaliforniji. Telak seveda, producent Robert Woods in zasedba André Previn, klavir, Joe Pass, eden izmed mojih najbolj seveda priljubljenih jazzovskih kitaristov in pa seveda Ray Brown na kontrabasu, pomeni, da gre pravzaprav za trio, kjer pravzaprav ni bobnov. No, ena izmed takih zasedb, ki sem vam jo po mojem že večkrat v mojih oddajah seveda predvajal, je bila zasedba z torej vedno brez bobnov, klavir oziroma ne, kitara, e-bas in pa vibrafon. To je bila pa zelo prepoznavna znamka Boška Petroviča. Ne morem, da ne bi še enkrat zamenjal tole, kako bi se temu reklo, nekako spirit tele oddaje oziroma brez tega, da bi seveda zavrtel Raya Browna skupaj z Oscar Petersonom in gre za CD-ko Oscar Peterson, Ed Tigman in pa seveda Ray Brown, Oscar Peterson The Trio in skladba je zelo znana, torej tudi en izmed jazzovskih standardov, ki se pa seveda imenuje Chicago. Seveda, to so zlati časi trija Oskarja Petersona, no, kot veste, je Oskarja kasneje nažalost zadela možganska kap in njegova leva roka je bila oslabljena, no, ampak še vedno je igral in torej igral do svoje smrti, vendar pa je bil, torej vedno si je poiskal ob sebi odlične glasbenike, seveda tudi sam je bil oziroma je eden izmed velikanov džeza, no in poslušamo tale CD oziroma samo en komad iz CD-ja Oscar Peterson The Trio.

No, kot slišite, tole uživa posnetek in seveda brez tega ne gre sploh pri Oskarjevih posnetkih. Če se spomnite recimo tudi eno izmed oziroma serijo njegovih takrat ne CD-ek, ampak LP-ek, ki so izšle v studio BASF in sicer v Nemčiji, ki so res dosegli visoko popularnost. Mislim, da so potem tudi bile neke reizdaje oziroma ponovne izdaje na MPS-u. No, ampak sedajle se prekrasno tole povezuje z naslednjo skladbo in sicer glede na to, da smo poslušali torej Oscar Peterson Trio in jazzovski standard Chicago, ostajamo seveda v svetu ameriške popularne glasbe in sicer veliko jazzovskih standardov prihaja iz torej musicalov in seveda takrat, ko so bili napisani, so bili večkrat izvajani, se upravičujem za trpnik, v slovenščini pravzaprav ni prav, da uporabljam trpnik, torej veliko krat so izvajali, oziroma tako je, veliko krat so izvajali torej te komade in veliko teh komadov je potem prišlo v zgodovino džeza, tako kot recimo nekateri, če verjetno poznate reharmonizirani komadi oziroma reharmonizirane skladbe The Beatlesov, ki so ravno tako, mislim, da sem vam enkrat vrtel oziroma sem vam predstavil ploščo GRP Artists Celebrating Beatles, kjer gre za džezovske priredbe skladb slavnih The Beatles od The Long and Winding Road, ki jo zapoje George Benson in odigra, do Artura Sandovala, do McCoy Tynera in sicer torej različni glasbeniki, ki so res to odlično, odlično priredili oziroma reharmonizirali in seveda predstavili v džezovsko melodiko, bi se temu lahko reklo. Torej, Smoke Gets in Your Eyes je skladba, ki jo je leta 1933 napisal en največjih ameriških skladateljev, Jerome Kern, obstaja prav njegova pesmarica in besedilo pa je za to skladbo prispeval Otto Harbach in sicer je glavna oziroma gre za tukaj v tem primeru za broadwayski musical Roberta, oziroma Roberta, če govorimo po angliško, in v jazzovskem svetu je ta skladba doživela nešteto interpretacij in mi, oziroma v nocošnjem večeru, pa jo bomo slišali v izvedbi tegale nenavadnega trija Andreja Prevana in sicer ob spremljavi, torej Andrej Prevan na klavirju oziroma za klavirjem, Joe Pass in pa Ray Brown. No, mogoče ena taka zanimivost, da je Andrej Prevan osvojil 4 Oskarje. Vsekakor pa si lahko v tem primeru lahko predstavljate človeka, ki je dopoldne, na primer, dirigiral Londonskemu simfoničnemu orkestru, zvečer pa je sedel v studiu z Rayem Brownom in Joe Passom in igral oziroma igra jazzovske standarde. In tole je Smoke Gets Into Your Eyes oziroma Smoke Gets In Your Eyes Jeroma

No, lahko ste slišali torej eno krasno skladbo Smoke Gets in Your Eyes. Tole je pravzaprav del, če še malo razširimo tole našo oddajo, oziroma če jo razširim in še povem, da je to pravzaprav del tako imenovane The Great American Songbook, ki pa pravzaprav ni knjiga, ampak gre pravzaprav za zbirko približno 20 do torej skladb, ki so pravzaprav doživele ali pa ugledale luč sveta od 20 do 60 let prejšnjega stoletja in to je pravzaprav so to nastali džezovski standardi, ki so jih pisali skladatelji za Broadway, Hollywood in tako naprej, torej za različne musicale in to je pravzaprav zakladnica skladb oziroma pesmi, lahko rečemo, ki je pravzaprav nekako vodnjak, iz katerega črpajo džezisti še danes. Skladatelji so res ustvarjali torej, tako imenovane džezovske standarde. Ena najlepših, ki bi jih lahko pripravili, je pravzaprav ta res skladba, ki je doživela različne izvedbe. Ena izmed teh je tudi v popularni izvedbi Elvisa Presleya, no, ampak seveda Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nat King Cole, ki so bili v tistem času pravzaprav res popularni pevci, no, ampak med tem, ko je pa Elvis pravzaprav prišel iz čisto drugega nekako iz drugega miljeja, iz drugega sveta, torej rock and roll in seveda on je bil tudi eden izmed tistih, ki je pravzaprav tole nekako populariziral. Naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtel, torej Andrej Previn oziroma on se je pravzaprav preimenoval, glede na svoje židovsko poreklo. Rojen je bil v Berlinu in potem so prebegnili v Ameriko, no in dobitnik seveda številnih nagrad Grammyjev. Bil je tako pianist, kot seveda še bolj poznan, kot slavni dirigent. No, ampak naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtel, je pa v bistvu pravzaprav se že nekako navizuje na naslednjega, ki ga bom seveda predstavil v nocojšnjem večeru in sicer, ki tudi pravzaprav igra glasbo, ki je na tudi del džezovskih standardov in sicer tukaj gre pravzaprav za Andreja Previna, ki igra torej skupaj z kitaristom Mandolom Lowom in pa Rayom Brownom in sicer gre za skladbe Harolda Arlena in pa Duke Ellingtona in pa seveda drugih, ampak zdaj le vam zavrtim Between the Devil and the Deep Blue Sea komad iz tegale CD-ja, ki je izšel leta 1990.

No, takole, torej je bil vložek Reja Browna. No, ampak počasi se tale naša oddaja, oziroma res moja oddaja, res hitro mineva danes in moram reči, da uživam v tele glasbi. No, mogoče se to tudi sliši. Torej, Ray Brown je z Andrejem Previnom med letoma 1989 in 2002 oziroma 2002 posnel več albumov, in sicer After Hours, Uptown, Old Friends in pa Jazz at the Music Verein. Torej, njuno sodelovanje je trajalo več kot desetletje in seveda velja za eno najlepših poznanstv med pianistom in kontrabasistom v sodobnem mainstream jazzu. Mogoče še par besed o Joe Passu, torej po uspešni premagani odvisnosti od drog, ki je postal eden najbolj cenjenih jazzovskih kitaristov na svetu, znan seveda po tem, da na kitari zna igrati melodijo in akorde, torej se tudi sam spremlja, tako da je slišati, da kot da bi igralo več glasbenikov hkrati. Mogoče še ena zanimivost, to, kar sem že pravzaprav začel, da je Andrej Previn, oziroma Previn, oziroma kakorkoli ga pač že kakorkoli pravzaprav že izgovarjamo njegovo ime, je osvojil vrh tako v Hollywoodu kot v svetu simfonične glasbe, saj je vodil kot dirigent različne take in drugačne zasedbe, torej dolgoletni, pravzaprav je res vodil od londonske filharmonije, potem Pittsburgh Symphony Orchestra, potem Los Angeles filharmonijo in pa seveda kraljevo filharmonijo. No in torej ima res seveda ob tem, da je bil dobitnik številnih nagrad, med drugim tudi veliko oziroma gremijev, je bil seveda tudi odličen džezovski glasbenik. Naslednja skladba je pa pravzaprav iz CD-ja oziroma iz serije Some of my best friends are. In potem gre za The Pianists, The Trumpet Players in potem še tudi različni drugi, torej saksofonisti, mislim da. No in tukaj gre pa zapravo za naslednjega, ki ga bom predstavil v nocočnem oziroma kot nekak en tak tribut, je pa njegovo ime Ahmad Jamal.

moram reči, da je imel zelo dolgo življenje, mislim, da je bil star 93 let in skladba, ki vam jo zavrtim iz tele skladbe, iz tega CD-ja, ki je šel leta 1995 spet pri Telarku, se imenuje Bags.

Some of my best friends are the pianists in tukaj gre pa torej za Ahmad Jamala. Torej, naj povem, da Ray Brown je umrl 2. julija in Ahmad Jamal je bil rojen 2. julija. In torej, bil je star 93 let, ko je umrl. In tale skladba Beggar's Groove je ena izmed 3, ki jih Ahmad Jamal na tej CD-ki predstavlja. Naslednja skladba, da ne bom preveč govoril, naj trenutno malo govori, torej glasba, Love Walked In, potem pa povem kaj o Ahmadu Jamalu.

No, kot smo lahko slišali, pravzaprav Ahmada Džamala in pa Rea Browna povezuje nekako torej datum, in sicer pri Ahmad Džamalu datum rojstva 2. julij, pri Rea Brownu pa nažalost datum smrti 2. julij. No, naj povem, da je Ahmad Džamal doživel oziroma dosegel zelo visoko starost 92 let. V 93. letu je umrl 16. aprila 2023. Ena izmed tako imenovanih miskoncepcij, bi se reklo temu v nekem tujem oziroma v amerikanizirani, boljše rečeno, verziji slovenščine, in sicer gre pravzaprav za to, da je bilo zmotno mišljenje, da je Ahmad Džamal prišel oziroma prihajal iz bogate družine. Nekako zgodbe so bile, da so bili neki bogati trgovci, ampak pravzaprav ni to pravzaprav res. Rodil se je leta 1930 v Pittsburghu kot Frederick Russell Jones in kasneje je leta, mislim, da v 50-ih letih je prevzel potem ime Ahmad Džamal, ko je sprejel, ko je bil eden izmed tistih, ki je sprejel islam in se preimenoval v Ahmada Džamala. No, ampak pravzaprav gre za to, da so njegovi starši zelo zgodaj že prepoznali njegov talent in je začel igrati klavir pri 3 letih. To je približno tako kot Oscar Peterson, ki vsi pravijo, da je imel oziroma vemo, da je imel izredno briljantno prstno tehniko. In sicer je to pravzaprav prihajalo od tega, da je imel klasično izobrazbo, ki jo je, mislim, da, če se prav spomnim, pridobival od nekega mađarskega profesorja klavirja in torej bil, kot veste, zelo tehnično podkovan in tehniko mu je zavidal lahko marsikateri klasični pianist takratne dobe, pa verjetno tudi še sedaj. Torej, že zelo zgodaj je Ahmad Džamal začel igrati klavir in starši so zelo zgodaj torej prepoznali njegov talent in njegovo premoženje, za katerega mnogi zmotno mislijo, da je prišel od staršev, je prišlo veliko pozneje in sicer zaradi uspešne koncertne kariere, potem dolgoletnih snemanj avtorskih honorarjev, predvsem pa izjemnega uspeha At the Pershing, But Not For Me iz leta 1958. To je album, na katerem je bila, oziroma na kateri je izvedena prvič torej legendarna skladba Poinciana. In ta album se je prodajal izjemno dobro in mu seveda prinesel veliko finančno stabilnost. Torej, finančna svoboda mu je seveda temu primerno omogočila, da je ostal zvest svojemu glasbenemu izrazu in ni sledil modnim smernicam. Torej, za njegovo glasbo oziroma sploh za njegove interpretacije je znano, da je glasbi oziroma da je pustil veliko prostora, torej ni neprestano igral, potem izjemna dinamika, to, kar sem pravzaprav že s tem poudaril, veliko prostora, prepoznavni Džamalovi premori, elegantni aranžmaji, skoraj komorna atmosfera. No, mogoče še zanimivost, da njegovo pravo ime je Frederick Russell Jones. Naslednja skladba iz CD-ke Some of my best friends are the pianists, pa je St. Louis Blues, potem pa gremo še za, bom rekel, zadnjo četrtino naše oddaje še na Ahmada Džamala, ki igra skladbe Duke Ellingtona, Hogeja Carmichaela in tako naprej.

Ahmad Jamal, Ray Brown, čeprav pravzaprav nikoli nista igrala v enake oziroma v isti zasedbi, pa sta se medsebojno spoštovala oziroma je Ray Brown pravzaprav zelo spoštoval Ahmada Jamala in zaradi tega Some of my best friends are the piano players iz leta 1994. In že samo dejstvo, da je Ahmad Jamal na tem albumu veliko pove o tem, kako visoko je Ray Brown cenil Ahmada Jamala. In torej, tole je pravzaprav bila ena izmed CD-k, ki jih je v seriji albumov posnel Ray Brown in pravzaprav je ob sebi zbiral glasbenike, ki jih je posebej nekako spoštoval in med Oscarjem Petersonom, Benny Greenom in Diana Krall seveda najdemo tudi Ahmada Jamala in tale povezava je res krasna in pravzaprav je to tudi eden najlepših dokazov, kakšen ugled je pravzaprav Ahmad Jamal užival med svojimi glasbeniškimi kolegi. Lahko povem še to, da so njegov vpliv večkrat poudarili, vedno torej, se to prepleta in pravzaprav nihče, kot lahko vemo, ni sam, no v tem primeru je šlo za Milesa Davisa, Herbieja Hancocka, Keitha Jarretta, McCoy Tynera, Chicka Corea, torej Miles je pravzaprav res neka referenca, ki se prepleta skozi glasbo oziroma skozi zgodbe in skozi bom rekel ero jazza, v kateri je živel neprestano, torej je bil prisoten in kot omenja sam, da je Ahmad Jamal bil eden izmed teh, ki je vplival nanj. Torej posebno je občudoval uporabo prostora, dinamiko, sposobnost, da glasba diha. Naslednja skladba, ki vam jo bom zavrtil, pa je iz CD-ja Ahmad Jamal, ki igra torej svoje skladbe in pa skladbe Duke-a, potem Hogie-a in pa Strayhorn-a in imenuje se Ahmad Jamal, I Remember Duke, Hogie and Strayhorn, My Flower, pa je prvi komad avtorski, ki ga je napisal seveda Ahmad Jamal.

No, res lahko slišite torej njegov res prepoznavni stil, kako igra, kako pušča pravzaprav glasbi, da izmeni. In Miles Davis je napisal oziroma rekel, naj citiram, I live until he makes another record. In torej, da bo živel, dokler ne bo posnel seveda spet kakšne ne skladbe, ampak CD-ja oziroma posnetka, torej, da bo Miles Davis živel takrat oziroma do takrat. Naslednja skladba iz tega CD-ja, ki vam ga bom malo zavrtel, se imenuje I Got It Bad, potem pa bom še enih par skladb, torej to je Duke Ellington, I Got It Bad, potem In The Sentimental Mood in ena izmed res lepih skladb, ki je meni zelo ljuba, ki pa jo bom seveda napovedal kasneje, ampak seveda sedajle, I Got It Bad in Ahmad Jamal.

lahko slišite, da je tole res izredno, pravzaprav nekaj posebnega, ta skladba oziroma ta glasba. In tako kot že zadnjih nekaj minut govorim o Majsu Davisu in Ahmadu Džamalu, lahko rečem še enkrat, da je Miles Davis Ahmada javno označil za svoj navdih in za svojega mentorja. Tale album ni poklon samo trem skladateljem, ampak seveda celotni ameriški tako imenovani songbook tradiciji. In kot veste, oziroma kot vemo, seveda, Ahmad Džamal nikoli ni želel igrati več, oziroma čim več not. Njegova filozofija je bila, da je pomembno predvsem to, katere note izbereš. Mogoče še ena zanimivost sodelavca. James Kamek in pa Idris Muhammad sodita med najbolj podcenjene ritem sekcije 90-ih let, stalna sodelavca seveda, Ahmada Džamala. In tale pričujoč CD je res nekaj posebnega, kar se tiče glasbe, oziroma kar se tiče sploh interpretacije Ahmada Džamala, ki, kot vemo, je pravzaprav res nekaj posebnega sploh v svetu džeza. In tako kot sem že mogoče parkrat omenil, je s tem, ko je veliko snemal in seveda, ko je nekako produciral svojo glasbo in tako naprej, doživel velik uspeh ravno zaradi tega, ker je bil poseben, ker je bil drugačen, ker je stvari delal po svoje, kar mu je omogočala njegov finančni, če se lahko temu tako reče, background. In torej lahko je počel, kar se mu je nekako v glasbi seveda zljubilo, v tem smislu zelo eleganten jazz in res nekaj posebnega. Mislim, da smo počasi prišli k koncu naše oddaje oziroma moja oddaja počasi nekako zaključuje tale večer. Seveda vam želim, da še naprej poslušate Radio Agora 105.5. Poslušali ste Take the Jazz Train, v katerem smo v prvem delu nekako počastili Raya Browna, ki je umrl 2. julija in pa seveda Ahmada Džamala, ki se je rodil 2. julija. In zadnja skladba, ki mislim, da, čeprav sem vam še obljubil Skylark, ampak mislim, da je tale najbolj nekako za konec primerna in sicer In a Sentimental Mood je skladba, ki jo je napisal znani Duke Ellington, torej eden izmed tako imenovanih jazz royaltiesov, poleg seveda Counta Basia in številnih drugih. In naj tale skladba In the Sentimental Mood zaključi nocojšno oddajo, mi pa se spet slišimo čez mesec dni. Lepo se imejte, Radio Agora, Take the Jazz Train in pa seveda Ray Brown, ampak v tem primeru pa potem nadaljevanje oddaje Ahmad Džamal in In the Sentimental oziroma In a Sentimental

0: Luka Glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Dobrodošli v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Današnja oddaja je posvečena projektu, ki ga težko opišemo samo kot glasbeni album. Pravzaprav gre za arhiv, raziskavo, umetniški projekt in knjigo hkrati. Francoska kulturna platforma in založba FLI je letos izdala dvojni album in skoraj 300-stransko knjigo z naslovom Candomblé ali Candomblé – Sacred Rhythms in Brazil. Projekt odpira pogled v eno najpomembnejših afrobrazilskih duhovnih tradicij, pri čemer ne ostaja ujet v preteklosti, temveč jo povezuje z današnjo eksperimentalno in elektronsko glasbo. Osrednji del izdaje predstavljajo terenski posnetki obredov, ki jih je etnomuzikologinja Angela Lüning posnela sredi 80-ih let v templju Ile Aše Opa Aganju v Bahiji. Ti posnetki niso nastali za koncertno občinstvo ali glasbeni trg, so dokumenti živega obrednega življenja. Ob njih pa slišimo tudi nove skladbe sodobnih ustvarjalcev, ki iz različnih glasbenih okolij razmišljajo o tem, kako lahko tradicija zveni danes. Oddaja zato ni namenjena le poslušanju glasbe, ampak tudi razmisleku o tem, kaj pomeni ohranjati kulturni spomin in kako lahko arhiv postane prostor novih ustvarjalnih srečanj. Začnimo pa z uvodno skladbo.

Poslušali smo DJ-ja Andersona do Paraisa. Čeprav njegova glasba izhaja iz brazilskega funka, ga danes uvrščamo med najizvirnejše producente mlajše generacije. Namesto izrazitega klubskega zvoka uporablja počasnejše ritme, veliko prostora in skoraj filmsko atmosfero. Njegova skladba na tej izdaji ni predelava tradicionalne glasbe, je odziv na njo. In prav to je ena največjih kvalitet celotnega projekta. Sodobni ustvarjalci niso posegli v arhiv zato, da bi ga posodobili ali izboljšali. Poslušali so ga in nanj odgovorili svojim glasbenim jezikom. Naslov albuma vsebuje besedo Sacred Rhythms, sveti ritmi. V kandombleju namreč bobni niso spremljava obreda, so njegov temelj. Vsak ritem pripada določenemu oriši, božanstvu, ki ga verniki častijo skozi glasbo, petje in ples. To pomeni, da ima vsak udarec bobna svoj pomen. Zato arhivski posnetki niso le zanimivi zaradi starosti, so dragocen dokument glasbene tradicije, ki se še danes prenaša iz generacije v generacijo. Poslušamo zdaj enega od teh zgodovinskih posnetkov.

Kar smo pravkar slišali, ni koncertni posnetek, slišali smo del obreda. Posnetki so nastali med letoma 1985 in 1988 v kraju Lauro de Freitas, blizu Salvadorja, središča afrobrazilske kulture. Glavno glasbeno vlogo imajo trije tradicionalni bobni, imenovani atabekes. Njihovi ritmi vodijo tako imenovani šire, obredno zaporedje pesmi in plesov, skozi katerega skupnost nagovarja posamezne oriše. Takšne posnetke običajno srečamo v etnomuzikoloških arhivih ali univerzitetnih zbirkah. Redko pa postanejo del sodobne glasbene izdaje. Fli je izbral drugačno pot. Arhiv ni postal zaključena zgodovina, postal je izhodišče za novo ustvarjanje. Naslednja skladba prihaja iz povsem drugega sveta. Gre za londonsko ustvarjalko Šešo, ki v svoji glasbi združuje

My sa raz opravičujemo. Veste, my smo nové duše tukaj. Ni nam čisto jasno, kaj se tu dogaja. Res se iskreno opravičujemo, da smo vas motili. Obljubimo vam, presežemo, da tega ne bomo nikoli več storili.